skulle vara i alla kristna hemma. Sannhet till gudfryktighet av Erik Pontoppidan. Det är förklaring av de centrala tingen i kristen tro. Budo, trosbekännelsen, fader vår och så vidare. Och djupt och enkelt samtidigt. I spörsmål och svar. Och den har varit med stor betydning i Norge, den boken. Till slut alla måste lära den utnatt. Och de kunde få svar på kyrkegolvet tidigare. Spörsmål. Jag fick spörsmål jag går på kyrkegolvet, men då hade man fått tips på förhånd. Så jag fick alltså förklaringen på den andra trosartikeln. Och det är jag väldigt glad för att jag måste lära mig. Och den är väldigt fin. Han har lärt gärna lite mer si också, men det var nog då. Ja, och så ligger någon böcker gärna i alla fall ett par, någon stycket av Carl Fredrik Wislöf. En av de som Gud har fått brukt mest i sina apostlarna sina dagar, det är nog Martin Luther. Men Luther blir brukt på så många måter. Och så har Carl Fredrik Wislöf skrivit en bok om Martin Luthers teologi. Den bör alla tänkande kristna ha innebors och ha med sig. Så en kan, skulle jag säga, rätt förstått bruka Luther rätt. Eller vad var det som skedde i reformationen? Vad var det stora som skedde och så vidare? Viktigt och en viktig bok. Och så har han egentligen den ord om korset. Det är över första texträtt ifrån lite sån när fastenbjörn omtrent och så fram till efter påske. Och Wislöf, sina talar är så enkla att, och jag bestemor mig sa det alltid, det är så enkelt att höra på Wislöf, sa hon. Det är så enkelt att höra på han. Och samtidigt så är det så djupt och så klart. Jag hörde från han ifrån jag var 13 år. Och jag syns det var en av de likte bäst att höra. Så 13-åring. Och då var jag inte speciellt begav alltså. Men jag hade nog hört en del Guds ord, det hade jag. Så den bok jag hoppas jag någon kan tänka sig och inte bara ha i hyllan men bruka. Andra ting ligger där också. Så kör nog på det. Och så ligger Rosenius. Jag vet inte om jag kan hämta en ny, men jag har den här serien på 1-7 och om inte någon kan så har jag den ute i bilen. 20 till 500 kronor. Ja. Ja, jag sa då att jag hade lust att det skulle vara lite påske. Och där ska jag pröva. Visst det går sånt som jag tänker, så blir det Jesu lidelse och död ikväll och uppståndelsen på imorgon. Jag syns, själv om det är lite, gärna någon syns det är lite jox att börja med uppståndelsen ännu, så syns nu inte jag där då. För att själv om det är för påske så är nog Jesus tack och lov stått upp igen. Och där ska man få lov att minnas alla våra livsdagar. Den levande frälsar. Och därför kan han vara mitt ibland oss ikväll. Så tanken min är sån, men man får se, det är inte säkert det går sån, så tänker jag, han är där inte er. Men ber. Kära Herre och frälsar, vi tackar dig för att vi ska få lov att höra ditt ord. Tack för att de har förhört allerede både i sång och i till inledning. Och nu ber med dig om din heliga hand. Må du, Herre, heliga hand, ta däck bort så syndare kan se att det som är vid sönnen gjort gör själen vit som snö. Vi ber dig i Jesu namn. Amen. Jag vill läsa en text som jag syns är speciell. Så samla något av detta stora som skedde i påsken. Och det är ifrån Johannes 18. Johannes 18 och där läser med de 9 första verserna. I Jesu namn. Då Jesus hade sagt detta gick han ut samman med lärosvännerna sina och över Kedronbäcken. Där var en hage och i den gick han och lärosvännerna in. Men Judas som svek han kände också staden. För dit kom Jesus ofta samman med lärosvännerna sina. Judas hade nog fått med sig vaktstyrken och tjänarna från översteprästerna och fariserarna. Och kom dit med facklar, lampor och vapen. Jesus visste om allt det som skulle hända han. Han gick fram

Så går Jesus dit til møte, og så spør han hvem leter det etter. Og så svarer de Jesus fra Nazaret. Og så svarer Jesus, der jeg står her. Egentlig svarer han bare med, jeg er. Og så skjer det merkelige, de dette til jorda. Ligger der altså, ganske hjelpeløse og kravler. Og det er fordi det er noe merkelig her. I et lite glimt får de se hvem de har med å gjøre. Og det Jesus svarer med, det er det samme som han sier, for eksempel hvis du leser i slutten på Johannes 8. Det står flere plasser i Johannes 8, et merkelig kapittel sånn. Men hvis vi leser i slutten, så står det at Jesus sier, Abraham Fardrika gledde seg til å se min dag, og han så han og frydde seg. I vers 56. Jødene sa da til han, du er ikke 50 år og har sett Abraham. Jeg ser for meg kanskje at de lo. Du er ikke 50 år og har sett Abraham, eller Abraham har sett deg. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier dere, jeg er før Abraham var til. Jeg er før Abraham var til. Da tok de opp steiner for å steine han. For da forstår de hva han gjør. Han gjør akkurat det som de anklagde han for. Du som et menneske, gjør deg selv til Gud. Bortsett fra en ting, han var ikke bare et menneske. Han var et menneske, og han gjorde seg selv til Gud. Men det gjorde han ikke fordi han var menneske, men fordi han er Gud. Det er Guds veldige evige sønn. Det er den samme som møtte Moses i tornebusken. Den Herrens engel som vi leser om i Gamle Testamentet. Det er Jesus. Herrens engel steg ned i tornebusken. Og så sier han, jeg er far åt Gud Abraham, far åt Isak, far åt, husker du? Og så spør Moses litt senere, hva navn skal jeg si til Israels barn når jeg kommer og sier du har sendt meg? Jeg er, skal du kalle meg. Jeg er, har sendt meg. Jeg er den jeg er, sier han. Og det er det Guds navnet som vi har i tredje person, i det som er oversett i Bibelen våre, Herren. I gamle dager så står det, når det står Herren, Herren, så står det den Herre, Herre, står det i gamle dager. Og hvis du tar før det, så står det kanskje Jehova. For det ordet som er brukt på grunnspråket, det er de tre, fire hebraiske konsonantene som heter J-H-V-H. Og det er det som betyr han er, eller han er den han er. Det er altså Guds navn uttrykt i tredje person. Så det er det som jødene tør ikke uttale det. Lenge så var det sånn at øverstepresten uttalte det på den store forsoningsdagen, når han gikk inn i helligdommen. Og stod for folk og skulle bære fram syndoffere og sånne ting. Og da uttalte han det så stilt at det bare de aller næreste kunne høre det. Og etter hvert så miste de viden om hvordan det skulle uttales. Så nå er det ingen på jord som vet riktig hvordan de uttaler det. Og jødene når de skulle si Guds navn, altså Herren, det som er oversett, dette vet ikke mer, altså det står J-H-V-H. Når de kom til det, så leste de kanskje himmel. Derfor sa jødene om himmelrike, for eksempel. De sette inn noe i staden. Eller de brukte det ordet Adonai, som betyr rett oversett er Herren. Og det er det vi har altså. Der det står J-H-V-H, der oversetter de på vårt språk Herren. Men så står det av og til J-H-V Adonai, begge deler, og da må det stå Herren, Herren, for vi har ikke noe annet ord. Men det som er hemmeligheten er altså at det er Guds navn, det hellige Guds navnet, som jødene nesten ikke kunne ta i sin munn. Og da erstatter de det altså med Adonai. Og det er altså det jeg er, eller jeg er den jeg er. Så den personen som var i tornebusken og ga seg selv det navnet, han steg ned for å berge Israel ut av Egypt.
Og han ville bo i tornebusken. Det merkelige var at tornebusken kunne ha Gud boende i seg uten å brenne opp. Husker det var i ild altså. Fordi han ordnet det sånn på forunderlig vis at det finnes en vei der Gud kan komme ned syndere uten at de brenner opp. Det er hele hemmeligheten med frelsere. Og det er det som oppfylles på korset, for der stiger Gud ned i forbannelsen. Så du skal snakke om tornebusken altså. Men korset er jo forbannelsens tegn. Og det som gjør at vi ikke brenner opp i møte med Gud, det er akkurat korset sin hemmelighet. Gud steg selv ned i forbannelsen. Ja, det skulle jeg hatt en litt om, men nå skal jeg ikke skifte tekst altså. Men det var for å vise at det er det hellige Guds navnet. Og dette bruker Jesus om seg selv altså. Og det kunne ikke gjøre han å forstå. Alle disse jeg er veien, sannheten og livet, jeg er den gode hyrde, jeg er, så er det alle sånne ord som passer bare på Gud. Hvem er i gamle testamentet Israels hyrde? David sier, Herren er min hyrde. Nå står han der og sier, jeg er den gode hyrde. Allerede da skulle forholdet stå, Jesus er Gud. Men det er Gud som steger ned og blitt vår bror. Ja, det er han. Han er blitt en Adamsättling, så han er i slekt med oss. Om ingen andre bryr seg om släktingarna sine, så brydde Jesus seg om släktingarna sine. Det kan du forlata dig på. Och det var den enaste i släkten som kunde vara lösningsman. Och så tog han på sig. Ja. Och där Jesus uppenbarar när de kommer för att hämta han i ett glimt för de se, den person kan vi inte ta. Man har ingen makt till det. De ligger strak. Och hade han vilja så kunde han bara sagt ett ord. De var törka väx och dråpen på ett glas. Det är inte kinsel som kan få göra vad de vill med Gud. Ingen kan. Och det ska Jesus visa. När jag nu går lidelsens väg så är det ingen som kunde tvinga mig. Det har Jesus sagt för och. Han säger jag är den gode hyrden. Den gode hyrden sätter livet till för sauerna. Och så säger han där framme i det tionde kapitlet detta är. Och då säger han efterpå, de får älska fadern mig för de har sett livet mitt till så jag kan ta det att. Ingen tek det från mig men jag sätter till av mig själv. Jag har makt till att sätta det till och jag har makt till att ta det att. Detta båe fick jag av far min. Jag är inte tänka på. Men där syns det är nog, jag må pröva att säga något ganska enkelt nu. Jag är ju hyrde själv så jag har lite med sauerna att göra. Och jag är väldigt, syns det är väldigt trist när jag möter någon sauer, där syns det är också trist. Jag har stått helt på kanten och då är det högt ner alltså. Och hållt på en sau så ville hoppa ut för. Han prövde att komma runt mig och stå och skudda han uppåt. Och jag snackade med sauen, då gör jag i sådana tillfällen, då snackar jag med sauen. Och så säger jag till honom att, är du så galen att du vill dräpa dig? Jag vill ju bara ha dig hem. Ja, då han förstod det inte. Så jag fick snudda upp att, ja men får han runt mig och så får han helt ut på kanten. Och lite senare så får han ut före. Nu var det nog fler som får ut, för han drog med sig lammor sina. Men det var tre lamm, ett dräp sig och ett var skadad. Och ett var urskad. Och sauen själv var skadad så mycket. Det var något hyllig ner på så de fortsatte helt till botten i fortens stall. Alltså då skönade det. Då hade det blivit ravnat mat. Och en annan gång så hade jag sett på det alltså att jag skulle hämta en. Och han hade fant ut att han ville inte hemma igen. Länge hade jag haft han till och med hemma på bete. Ett fjäll alltså. Funnan, släppte han in. Och till en stor förargelse så var det ett litet hål. Och där fann den sauen och lammosine och stack till fjälls igen. Jag hade rykt om någon och där sitter en lång tid på Sognefjället. Och jag drev och lätte efter den sauen och fann den inte. Men så var det en dama som ville ha mig till hjälpa honom med sina sauer på en annan plats. Och då hade jag hunden min med för jag var lite dyktig med den hunden då. Så
hun greide det ikke, og da var det at jeg kunne hjelpe med hunden. Der fant jeg min. Ja, og den så noenlunde skapelig ut, så de begynte å jage han opp igjennom, men så ville ikke de gå i lag. Og så måtte jeg, skal gjøre det veldig kort, men det kan jo være interessant å høre litt om sau av og til, ikke sant? Ja, og det er jo et problem, sant? Jeg tenker på Guds barn også for å være i bildet da. Når ikke de vil gå i lag. Det kan være vanskelig nok der, det kan være grunner til det, og det kan være ulovlige grunner til det. Ja, så jeg måtte prøve å ta meg av de verste, og jeg fikk de opp igjennom, men min sau den snudde og for ned igjen. Og da var det til slutt så enda han helt ut på kanten, og stilte seg, og da var det stuprat ned, så det var like ned i flere hundre meter, så det var greit hvordan det hendte hvis de får utført. Kanskje 600-700 meter ned. Om det var noe i mødlo, så de kunne stoppe på litt, men andre fare. Og hver gang jeg nærmer meg, så gjør han satt. Jeg har tenkt på, hva er det som skjer oppe i hovedet på en sau når en ender sånn? Og da har jeg tenkt, når jeg har gått med dette, så skjønner jeg at jeg skal fortelle ikke den historien bedre for å være interessant, men jeg tenker på menneskene. Hvor om å gjøre det å gå fortapt? Tenk om å gjøre det for folk å gå fortapt? Voldsomt. Hva er så skjedd? Når Jesus er kommet fra himmelen for å redde dem, det er det om å gjøre å helle seg vekke, og ikke at de skal få tak i meg. Men hun lærte noe, og hver gang jeg prøvde å nærme meg, jeg kunne ikke komme ned oppfor, og la meg for å svere rundt, så jeg bare ventet kort tid så helt at ene får utfør. Så vi måtte gi oss første gangen, og så skulle jeg prøve andre dagen igjen, og hadde til og med meg, noe med meg hadde, om jeg hadde gevær med meg, det husker jeg ikke riktig. Men da var det dagen før jeg skulle reise, var langt ut i oktober, så jeg måtte få det hjem. Nei, hun hadde gått ganske langt opp, at en gang hun så meg strake veien nedad på, der hun funnet ut, det var det eneste som hjelpte. Og da begynte jeg å presse hos i lengst, og da kom de til slutt, tenkte jeg skulle lure opp at igjen. Nei, da får hun ned i en skår. Ja, jeg hadde gevær med, nå kommer jo denne historien. Jeg husker når jeg måtte skyte dem selv. Ingen menneske kunne gå ned der. Og det var ikke mulig å få dem opp at. Og så måtte jeg skyte mine egne sauer. Tre skott, tre sauer, rett ned. Jeg hadde hatt dem hjemme. Hvorfor gikk jeg ikke ned? Fordi jeg ville ikke sette livet til for sauerne. Så viktig var det ikke. Kan du høre da? Jesus måtte sette livet til for deg. Så viktig var det for han å berge deg. Og du må jo si at vi kunne være tilstrekkelig betalt når Guds evige sønn ga livet for vår frelse. Da er det sannhet i det som står det dyrt kjøpte. Veldig dyrt. Ja, men jeg setter til av meg selv. Ingen tekta ifra meg. Så hadde han sagt, viste han bare i et blinken, så hadde makten i Getsemane, det var ikke vaktmannskapet. Den som hadde makten i Getsemane, det var Jesus. Men han bruker ikke makten. Han vil ikke. Hadde han brukt den, så hadde han berget seg. Men da hadde vi vært evig fortapt. Da hadde disiplene hans vært evig fortapt. Og så går han frem og gir seg i hendene på dem. Og Judas får komme med sitt falske kyss, og så vet vi hvor det gikk. Så stiller han seg framfor disiplene da, når han har gitt seg framfor de oss. Her er jeg, ta meg. Og så sier han, er det meg det leter etter, så la disse gå. Og det er samme myndighet i dag som i det andre. Da fanns ingen som kunne ta disiplene hans da. For Jesus hadde forbyttet. Men detta säger mig så mycket om det som skedde i påsken, alltså det som skedde där. Är det mig det letade, så lär dessa gå. Och där ska du läsa ut igen i påsken. Här var det jag som skulle gått. Här var det jag som skulle vara. Här var det jag som skulle lid. Men Jesus gick för oss. Han ville det. Du gick för mig en blodig sti, och jag som skyldig var slapp fri. Och så ska du veta, her ville frelseren at gå for meg. Og da ville han jo for alle, jeg hadde lyst til å si, Jesus ville det for alle. Vi var litt inne på tidligere i møteserien om det bildet med høna og kyllingene.
Och det är säkert att när Jesus tar ut vännerna sina och ställer sig i mödl och faren och de som var skyldiga, så står han där för alla. Alla sina synder, hur rotten ett människa är, hur mycket vondskap som har varit gjort på denna jord, så fattar Jesus kärlighet till de alla, och han ville gå i döden för de alla, och han ställde sig i mödl för alla. Och där är, jag har gått och sysslat med liksom en tankarna i denna krigstid och så är nog då. Och där har jag läst på flera gånger på det som står, han ska inte knusa, jag var ju nämnt det lite tidigare, det brottna röret ska han inte knusa och den rykande veken ska han inte slötja, i sannhet ska han föra rätten ut i det. För det som gör att jag kom på detta ordet, det är att jag hör bort ifrån krigen kan de brukas som soldater. Det är inte enkelt för Putin, för han är stormansgalen och han vill göra den nya tsaren som upprättar det stora riket. Och så är han säker på att han får folket med. Visst han lagar full mobilisering så blir det motstånd. Och därför letar han efter folk i utkantarna, så ingen spör det i Moskva och ingen spör det i Petersburg. Där mobiliserar han. Och när han har fått det lös så han på någon måte frivilligt kunde få lös, vad gör han då? Då går han i fängslerna. För det är ingen som spör till dig. Det är ju på många måter många tar i utskott allerede. Så det är i alla fall dig de vill savna minst. Dig kan dö. För det betyder ingenting. Det är någon människa på jord som någon säger det betyder ingenting. Ingenting. Det är skadedyr som ska vara knipsa väck. Och många har ställt sig så att de egentligen är under dödsdom ett alla vanliga lov. Men Jesus är inte sån. Där knusta vill inte han ödliga. Och där så vitt han ryker som människa, så betyder det så mycket för han att han säger, jag ska dö för det. Och du finner inte en enaste stackare på denna jord så inte var Jesus sitt hjärta när han gick den tunga vägen. Där ska vi huska. Alla var med. Alla var med. Och därför är det nåde för alla hos Jesus. Så hönor tar vännerna sina ut och ropar på alla kyllingarna. Så kommer det någon stycke. Så hade Jesus där runt sig dessa 12, eller 11 var det nog, kyllingarna. Och så är det så han säger, ta mig. Dessa må vara trygg i evighet. Dig ska jag aldrig svikta. Dig ska ingen få herredöm över, men jag ska ge dig evigt liv. Och alla kostnaderna ska jag ta på mig. Jag går, och dig ska gå fri. Ser du kin Jesus är? Förunderlige Jesus. Jag syns det är så gott att tänka på. Jesus, men inte värdig i dig. Det vet Jesus inderligt gott. Du är inte värdig till han. Men han gjorde det för dig likaväl. Han vet att du kan inte lova att vara ren här ett del. Du visste allt om mig för du mig kalla. Han gjorde det likaväl. Det ska du huska på. Är det mig du letar efter, så lär dessa gå. Och så stod det här. Det skedde för att det ordet skulle uppfyllas som han har sagt. Jag miste ingen av dig du gav mig. Det här måste jag säga. Och så en plats stod så när så han, då tänkte han på Judas alltså, för han hade en gång varit hans. Men det är inte det att det inte går an att falla ifrån. Men de som klinger sig till Jesus, kosta en är med dig, de blir frälst. Han missar ingen av dig. Och dig som Gud har gett till Jesus, dig har ett kännetecken. Det har varit viktigt för mig att understräcka. Alltså, jag ser det nerifrån. Alltså, jag må bli frälst. Och jag må ta beslutningar kanske. Och jag må göra sånt. Jag må börja gå på möte. Och så önskar jag att gå in i frälsen. Jag prövar på att ska omvända mig. Och jag prövar på att sanna min synd. Och allt det där. Ja, det är då viktigt allt samma. Men i himlen så ser det anslös ut när Gud frälser. Då tar han tak i ett människa och gör det så hjälplöst att det vet ingen rå. Och så tar han detta syndiga människa
og rekker det til Jesus og sier, denne får du frelse. Det er fint. De blir gitt til Jesus. Det er det som gjør det, ser du. Gud har gitt deg til Jesus. Og så har de kjennetegnet altså. Alle som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg skal jeg ikke vise bort. Så der har du kjennetegnet på at et menneske er gitt til Jesus. Det kommer til Jesus i sin nød. Med sine synder, med sine nederlag. Og da står det ikke engang de som kom, men da står de som kommer. Så hvordan du enn har det, må du til Jesus i din nød. Må du til Jesus med dine synder, så er du i den flokken som Jesus aldri skal støte ut. Og som stiller seg framfor, ingen av deg skal miste. Jeg synes det er sterke ord, og veldig godt å tenke på. Veldig godt. Så står du, Jesus, innenfor at jeg skal nå hjem. Jeg skal slippe klare det selv, men jeg har en frelser som har tatt den sak på seg. Og så gikk han veien, og så fullførde han frelsen, og så er han min frelseshovding, så natt og dag ordner med det, så jeg får lov å være et Guds barn, så lenge jeg i min nød kommer til Jesus. Ta min tilflukt til han. Men så var det noe som var om å gjøre for meg å si her. Altså, det er forskjell på, det står om dette her, til alle og over alle som tror. Ja, det er i Romabrevet 3. Jeg er rett for Gud, til alle og over alle som tror. Så da bruker jeg bildet med høna igjen. Hvem døde Jesus for? Alle. Hvem tar han imot som kommer? Alle som kommer. Hvem er det Jesus har lyst skal bli frelst? Alle. Hvem er det han gjerne vil kalle på så lenge det er mulighet å kalle på dem? Alle. Der er alle med. Men hvem er det Jesus får lov å berge? Det er de kyllingene som kommer til han. De kommer springende, for de kan ikke berge seg selv. Og så må de få lov å gå inn under Jesus og la han ta ansvaret for alt sammen. Og da er det over alle som tror. Og nå er det tid ute, så tar Jesus denne flokken. Han står hele dagen rettet ut henne til gjenstridig og vrang, ja, gjenstridig og trassighet. Det ordet gjorde meg godt, det er en fin andakt i husandaktsboken ifra det ordet. Men det var en gang jeg sa til meg selv, Øyvind, du er visst blitt skrekkelig, du er så gjenstridig. Gud vil jo ha sin vei med deg, og så sier jeg, det streker som med meg. Og så kjente jeg meg så skikkelig trassig. Og det er jo sant dette kjødet som er med da. Og så stod det at Jesus ville ha sånne. Han står jo ikke rett ut henne fordi han ikke vil ha de. Og da gjorde han meg veldig godt. Ja, vil du ha sånne som meg, så er det ikke meg imot. Takk og lov. Så fikk jeg lov å komme. Og tro det. Så når kvelden er kommet, så tar han i sammen armene sine. Og så tar han med seg inn i sitt evige rike, alle som er kommet. Men han ville altså ha alle. Og det er viktig for meg å si. Alle skulle få lov å komme. Men hvorfor kom de ikke da? Der nåde nok for alle som vil komme, står det i en sang. Ingen synder kan med rette vises bort. Derfor tro på Jesus før din tid er omvendt. Ta den tilflukt til det frelsen har gjort. Men så står det i det verset framfor. Det er svært å vrake det som Jesus gjorde. Hva skal et menneske si når han har trødd Guds sønn under fot, vanvørt paktblodet og spottet nådens ånd? Jeg bryr meg ikke om den Guds sønn som steg ned og gikk i døden for meg. Jeg bryr meg ikke om det blodet som rann på Golgata. Jeg klarer meg uten. Og jeg vil ikke la den ånd som driver meg til han og dreger meg til han rå i mitt liv. Jeg står imot. Hva skal et menneske da svare Gud en dag? Det blir en dag. For når lammets nåde er forkastet, så gjenstår bare lammets vrede. Det står det nemlig om i Åpenbaringen 6. Og det er det som er så voldsomt å tenke på.
Det er fælt for et menneske å gå fortapt, men det er enda verre å tenke at det går fortapt på et fullbrakt verk. Det var ferdigt alt sammen. Jeg husker en fortelling som gjorde inntrykk på meg, jeg har nok tatt den med noen ganger, men jeg hørte fra gamle dager i seilskutenes tid, eller i alle fall i slutten på den, da var det en skip ute i Atlanteren som hadde vært ute i orkan, og det var gått helt gale, så de var mast og alt var knekt, og så får de bare å dreve. Og dreiv og dreiv, og det har vært mer og mer håpløst, for det minket på provianten, og det beste var det var ikke mer ferskvatten igjen. Så nå var det helt akutt, de hadde noe lite igjen, så de delte på, forstår jeg. Og så får de se et skip innenfor det som de kunne sende signal til, og de sendte signal, kom med helt på å dø av tørste, og så får de svar, hiv pøsen ut av oss. Ja, men saltvatten, vi har noe mer vet enn da. Det er ikke spøk. Kom og hjelp oss med på tøsta hjelp. Hiv pøsen ut av hus. Og så tror jeg det var en som sa, ja, kanskje vi skal gjøre det. Og så fløt de på ferskvatten, for de var utenfor Amazonas, og langt ut i havet er det ferskvatten så de kunne drikke. Og så er de på tøsta hjelp. Og kanskje noen var tøsta hjelp allerede. Jeg synes det var nok så meningsløst. Tøst deg i hel når du flyter på ferskvatten. Ha? Men hva synes du om å gå fortapt? Når redningen var ferdig? Når Jesu venje var utstrakt og han så høn og ropet på folket, kom! Kom og gjem dere! Kom og ta dere tilflukt i tilfluktsrommet! Det er ferdigt! Alt er ferdigt! Kom! Og så gå fortapt. Og Severin Tobiasen skriver om når de skal be han med den naglemerkte hånden og åpne døren til den evige fortapelsen for seg. Det blir dag. Og derfor tror jeg at det er viktig med våkna for hva som foregår. Og hva det er det gjelder. Men så har jeg så lyst til å si for deg. Og du har vel tatt din tilflukt til Jesus? Og da har jeg lyst til å si. Du er så inderlig trygg. For du er på den plassen, det er ikke noe vrede mer. Jesus tok plassen i vreden, og du er fri. Og det er Getsemane, eller Kedron opptrinne i Getsemane sitt resultat. Noen frie, redde, feilende disipler, og en bunden frelser som går i døden, under vreden. Inntil hele skyldbrevet dere var betalt. Hele Guds forhold gjenopprettet. Og de får lov å være Guds barna bare nå det. Peter og alle sammen. Det er store ting. Så nå skal vi feire påske, og synes du skal huske det. Jesus gikk frivilligt. Ingen kunne tvinge han. Han valgte i evighet, han valgte på jord. Jeg skal gå, og de skal gå fri. Og så gikk han for deg og sa, er det meg det leter etter? Så la disse gå fri. Da sa han da, og da skal han stadfeste på dommens dag. Disse mine venner skal gå fri. Jeg har gjort opp for dem. De er rene, himmelverdige. Alt de skyldte er betalt. Alt de Gud skulle kreve av dem har Gud fått. Ja, nå skal ikke jeg tale lenger. Det er store ting. Men det er så godt at det enda er rom. Det var en av de tingene de skulle gi beskjed om. Disse så han prøvde å få det til å komme. De som var innbødende ville ikke komme. Så sender de ut igjen. Og en av beskjedene de skulle gå med, det er enda rom. Det er enda rom. Men jeg vet ikke om dette er opptraket til de siste store krigene. Ingen av dere vet det. Ikke jeg heller. Men det er mange ting som sier at klokken er kommet ganske langt. Og så vet dere, det er enda rom. Enda noen dager, kanskje, går det an å bli frelst. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt ord. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen.

Det är Arthur Eriksson som avslutar sändningen idag. Och med säger hjärtligt tack till alla som har lyttat. Det är en missionsradio du lyttar till nu. Och du är välkommen till att lytta igen. Han synger om framtiden då de kommer från öst och väst och ska samlas i himmelen. Och vi tänker också på alla de som har gått föran, som är framme, som är fullkommen förenade.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så befinner vi oss nu i kapitel 40 i Jobs bok. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att även om Job hade ödmjukat sig så var han inte förkrossad. Utan han inbillade sig att han skulle slippa undan genom att i fortsättningen hålla mun. Men ingen som har anklagat Gud kan undslippa så lätt, även om många inbillar sig det. Job sa: vad skulle jag svara dig, Gud? Jag måste lägga handen på munnen. Nu säger jag inget mer. Det vill säga, Job bestämmer sig för att hålla mun från och med nu och hoppas med det kunna komma undan och slippa svara för allt han talat mot Gud. Men det slipper han inte undan. För ingen som talat mot Gud kommer undan sitt uppgör. Det kommer för var och en, förr eller senare. Men det kommer alltid, om inte förr, så på domens dag. Som någon har sagt: du kan gömma dig för Gud hela ditt liv, men sedan då? Ja, ingen kan undslippa Gud så lätt. Vi läser Job kapitel 40, vers 1 och 2. Och Herren talade till Job ur stormvinden och sade: omgjorda som en man dina höfter, jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Gud ställer Job mot väggen. Du har anklagat Gud. Nu kräver jag ett svar. Varsågod, Job. Svara. Och vi läser vers 3. Vill du göra min rätt om intet och döma mig skyldig för att själv stå som rättfärdig? Guds fråga är klar som kristall och mycket rakt på sak. Det är som någon har sagt, att om vi fick se oss själva så som Gud ser oss, skulle vi inte stå ut med oss själva. Att studera och skaffa sig teoretisk kunskap är inte nog. Watchman Nee, han sa så här: många svårigheter i den kristna verksamheten i vår tid beror på att vi nöjer oss med ett objektivt bifall till den kristna läran. Vi söker ett yttre, intellektuellt ljus i skriften och låter bli att söka en inre tillämpning i erfarenheten. För många så innebär ordet ljus i ordet endast en intellektuell lösning av dessa frågor. För många är det nog att vara konservativ eller ortodox i läran, att förståndsmässigt erkänna vissa synpunkter och förkasta andra. Men det borde stå klart för oss alla att i Guds ögon är det allra viktigaste att vi äger en inre kunskap om hans son. Vi må ha en aldrig så perfekt lära. Om vi inte har del av Jesu liv och lever i Kristus, så saknar vi det väsentligaste. Att studera och skaffa sig teoretisk kunskap är en sak. Men att uppleva ett personligt möte med Gud är något annat. För när vi kommer in i Guds närhet och hans fullkomliga ljus faller över våra liv, då inser vi att vi är stoft och böjer oss till jorden och säger med sångaren: min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse, och om jag inte hade den stod inget hopp för mig igen. Jobs monolog hade förbytts i dialog. Det var slut på leken. Gud talar till Job ur stormvinden, och när vi kommer in i Guds närhet böjer vi oss till jorden. Gud frågade: vill du göra min rätt om intet och döma mig skyldig för att själv stå som rättfärdig? Förstår du vad du har sagt, Job? Det var ju helt otänkligt för dig att låta dina besökare anklaga ditt jag. Och du klagade över att de inte ville lyssna till vad du hade att säga. Men du drar dig inte för att själv anklaga Herren Gud, samtidigt som du hävdar att du själv är rättfärdig. Om Job var jämställd med Gud i allt det Gud frågat honom om i kapitel 39, då hade han ju verkligen haft sin chans att göra Guds rätt om intet. Då hade Job, som svar på de frågor Gud ställt honom, kunnat undervisa Gud om vad som är rätt. I ljuset av dessa ord så inser Job både sin egen litenhet och han anar något av Guds suveräna höghet. Han anar att Guds tankar är så mycket högre än Jobs tankar, som var himlen är högre än jorden. Det handlar inte bara om höjdskillnad. Det handlar om två världar. Men Gud stannar inte där. Han konfronterar Job med ännu en bild från Guds fantastiska skapelse. När Gud i Job 40 vers 20 presenterar Leviatan, det vill säga krokodilen. Vi läser Job kapitel 40 och vers 20. Kan du dra upp Leviatan med krok och med en metrev betvinga hans tunga? Det är ju så du gör med abborren och harren. Du tar ditt redskap, sätter betet på kroken och fångar lätt ditt byte. Du har liksom kontrollen. Du klarar det så lätt. Men kan du göra det samma med krokodilen? Kan du dra upp Leviatan med krok och med en metrev betvinga hans tunga? Att dra upp en abborre med metrev och krok, det är en sak. Men krokodilens storlek och styrka är sådan att det är bäst för människan att droppa ett sådant projekt. Ja, men säger du, det finns ju de som fångat en krokodil. Ja, men knappast ensamma med bara metrev och krok. Men även den här illustrationen talar till Job. För han hade inte försökt fånga en krokodil med metrev. Nej, han hade gjort något ännu mera dåraktigt. Han hade försökt döma Gud skyldig.

Och Gud har fler frågor i samband med krokodilen, vers 25 och 26. Brukar fiskarlag köpslå om honom och stycka ut hans kropp mellan köpmän? Kan du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskharpuner? Låt oss minnas att vid den tid då Gud använder den här bilden när han talar till Job, så fanns varken vår tids harpungevär eller andra högeffektiva vapen. Så krokodilen var inte på den tiden föremål för köpenskap. Krokodilens kropp styckades inte upp mellan handelsmännen så som de gjorde med nötboskapen. Och detsamma gäller honom som skapat krokodilen. Gud ska inte vara föremål för vår affärsverksamhet. Vi kan inte köpa eller sälja Gud. Han tar inte emot mutor och han är inte till salu. Och vi har inte rätt att stycka hans sanning och välja ut det som passar oss och så bara lämna det övriga därhän. Förkunnelsen ska inte fråga folk till råds, men förkunnaren ska söka in i ordet, in i Guds råd, så anden kan uppenbara sanningen och ge vår livsvandring evighetsperspektiv. För den kristna förkunnelsen ska inte bara svara på det som folk frågar om, men den ska väcka folk till att ställa de rätta frågorna, väcka dem till omsorg för sin odödliga själ. Att tala om Guds kärlek utan sammanhang med Guds vrede, det för till en förfalskning av Bibelns nådabegrepp. Vi kan inte och vi har inte rätt att stycka upp Guds sanning. Lika lite som Job kunde fånga krokodilen med metrev och köpslå om honom och stycka ut hans kropp till köpmän. För var fråga som Gud hämtar i skapelsen växer Jobs kunskap. Och Gud fortsätter att tala om krokodilen, kapitel 40, verserna 27 till och med 41:1. Ja, försök att bära hand på honom. Du ska minnas den striden och skall ej göra så mer. Nej, den sådant vågar, hans hopp blir sviket. Han fälls till marken redan vid hans åsyn. Så oförvägen är ingen att han törs reta denne. Vem vågar då sätta sig upp mot mig själv? Den som är dumdristig nog att försöka bära hand på krokodilen ska nog minnas den strid

för alla besökarnas anklagelser, de var helt utan grund. Och det som Gud nu anklagar Job för var inte orsak till hans lidande. Men det Gud nu talar ut med Job om, det är Jobs felaktiga syn på Gud. För den önskar Gud korrigera. Gud har genom de bilder han målat ut ifrån skapelsens värld och genom de frågor han har ställt Job uppenbarat sin omsorg, inte bara för skapelsen, men också för Job som enskild person. Gud uppenbarade något av sin omsorg, vishet, makt och evigt upphöjda majestät. Och inför denna Guds uppenbarelse smälter Jobs tvivel. Hans protester dör ut. Han står fortfarande mitt uppe i sitt lidande. Men nu är det inte lidandet som är fokus i hans liv. Nu är det Gud. Och mitt i sitt lidande har han mött Gud och blivit en sann och ödmjuk tillbedjare som vill ge Gud äran utan krav på motprestationer från Guds sida. Och det är det viktigt att komma ihåg och bevara i vårt minne när vi fortsätter vår vandring tillsammans med Job. För efter denna uppenbarelse var Job redo att ta emot sitt helande. Gud har inte besvarat Jobs frågor omkring lidandet. Men han gav Job en unik möjlighet att lära känna Gud. Och vi ska upptäcka när vi vandrar vidare att Guds personlighet är både helande och upprättande.

Gud hade inte besvarat Jobs frågor omkring lidandet, men han har uppenbarat sig för Job. Och denna uppenbarelse har verkligen förvandlat denna bittra man. Vi läser Job kapitel 42, vers 1 och 2. Job svarade Herren och sade: ja, jag vet att du förmår allt och att ingenting som du beslutar är dig för svårt. Kära vän som lyssnar, är det en sådan Gud du har? Efter de 41 kapitel som vi vandrat genom i Jobs bok så är det underbart att läsa kapitel 42 som börjar med att Job prisar Gud och ger honom ära. Det som vi hörde Job

säga. Jag kan inte fatta allt det som har drabbat mig. Det är för svårt för mig. Men jag vet att det inte är för svårt för Gud. Jag skulle inte ha kritiserat honom bara därför att jag inte förstod. Och vi läser vers 3. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. En öppen bekännelse där Job säger att han pratat om sånt som han egentligen inte visste något som helst om. Och den rubriken kunde säkert sättas på många diskussioner där parterna oftast var mera upptagna av att få rätt än av att ha rätt. Det är inte synd att inte förstå en sak. Men det är synd att kalla Guds vishet för mörker bara därför att vi inte förstår. Men nu säger faktiskt Job att Gud gjorde rätt när han gick till rätta med Job. Vi läser vers 4. Men hör nu så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Här möter vi inte en man med bara bokkunskap, men en man för vilken Gud har uppenbarat sig. En man med ett fullständigt nytt gudsbegrepp. Han ifrågasätter inte något av det som Gud gör, och själv vill han inte göra något utan att fråga Gud. Halleluja, Job har haft ett möte med Gud. Gud har verkligen gjort stora ting i den här mannens hjärta. Job har inte bara fått en ny inställning till sitt lidande. Han har en helt ny inställning till Gud, för nu känner han honom. Job står fortfarande mitt i alla sina prövningar. Job är fortfarande svårt sjuk, men Job vet något som han inte visste förr. Nämligen att Gud är inte Jobs fiende, han är Jobs far. Job har kommit in i Guds vila. Och då är vi tillbaka där. Nu har Gud fått föra Job dit, där Job är redo att ta emot Guds helande. Han har kommit in i Guds vila, där skaparen nu har full frihet att hjälpa. Och hör, min vän, Jobs fantastiska, mäktiga vittnesbörd i vers 5. Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Job hade talat och handlat utifrån den gudsbild han hade. Men nu hade han fått veta mer. Ja, han hade personligen mött Gud. I våra dagar är det så många som tror på en lära istället för att leva i personlig gemenskap med Jesus. Och det är orsaken till att så många hänger sig till uppgifter och så få är hängivna till Herren Jesus Kristus. Hemligheten i var lärjunges liv är hängivelsen till Jesus Kristus. Och ett sådant liv tränger sig inte fram, utan som ett vetekorn faller det till marken och dör. Och utan att någon vet hur det har gått till, bär det frukt. Job säger, endast hörsägner hade jag uppfattat om Gud. Men nu har jag fått se honom med egna ögon. Därför tar jag tillbaka och ångrar mig i stoft och aska.
Job behöver inte bekänna något av det som hans vänner hade anklagat och beskyllt honom för. För på den punkten var han rättfärdig, så som han hela tiden hävdat. Men han tar tillbaka vad han under slutet av sina prövningar hade sagt om Gud. Då han i oförstånd hade kallat Guds vishet för mörker. Därför att han inte förstod vad som hände med honom. Han tar tillbaka att han uttalat sig om sånt som han egentligen inte visste något om. I Matteus 12, vers 26 säger Jesus: Jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar skall det stå till svars på domens dag. Låt oss komma ihåg att det är Jesus som älskar oss som säger det. Job har inte bara hört om Gud eller läst om Gud. Job har mött Gud. Och det som kännetecknar det mötet är att människan böjer sig till jorden. Jag tycker mig se den ångrande Job, där han ödmjukt sitter i säck och aska, och i bakgrunden hör jag Jesu kärleksfulla röst som säger: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. För den själ som får ett möte med Gud och böjer sig för honom och bekänner sin synd, så slutar det inte varken i synden eller i askan och stoftet. Job har fått ett möte med Gud. Job har fått bekänna sin synd för Gud. Och därmed är Job redo för nästa fas i Guds själavård. Han är nu redo för Guds upprättelse i sitt liv. För det blir en upprättelse. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Psalmisten säger i den 147:e Psaltarpsalmens tredje vers: Han helar dem som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. Gud är god.

Men vad var det han sa då som gjorde att de kom strömmande till ham? Han hade ett helt annat ord att se än det. Vad var det han sa som gjorde att de kom? Jo, vet du vad han sa? Gud älskar syndare, sa han. Så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne, på det att var den som tror på ham icke ska förtapas men ha evig liv. Det sa Jesus. Den som tror på mig har evig liv, sa Jesus. Gud älskar syndare, sa Jesus. Ja, han älskar dem så märkvärdigt att han går och letar efter dem. Det sa Jesus. Och det fick dem till att lytta. Tänk, Gud älskar syndare. Jag vet inte något mer paradoxalt ord i Bibeln än det att Gud älskar världen. För vad är världen? Världen är ju alla människorna som är i upprör mot Gud. Världen är alla människorna som lever i synd, som förnekter Gud. Världen, det är alla oss förtappte människor som av oss själv inte är mäktiga till att göra något gott. Och så står det att Gud älskar världen. Märkelige ord. Och så säger Bibeln hvordan Gud älskar världen. Och vad det vill säga att Gud älskar världen. Detta är kärleken, säger Johannes, att Gud har sänt sin son till soning för våra synder. Talar du till någon om Guds kärlighet, kära vän, så må du inte glömma att tala om försoningen. Talar du om att Gud älskar syndare, så må du inte glömma att fortälla vad det betyder. Det betyder inte att Gud säger, jag stryker det ut när du bara gör så gott du kan. Men vad betyder det? Det betyder att han gav sin son, som var vår representant och stedförträder på Golgata, där han tog alla våra synders byrde på sig och gick in under Guds vredes dom i vårt sted. Det är Guds kärlighet. Det är Guds kärlighet. Jag säger igen, ska du tala till världen om Guds kärlighet, så må du inte glömma att tala om Jesus. Då må du inte glömma att tala om försoningen. Då må du inte glömma och se att han som inte visste av synd blev gjort till synd för oss, för att vi i ham ska bli rättfärdiga för Gud. Ja, men det förstår inte människorna nå för tiden, säger någon. Då nå må vi snacka andeledes, slik att folk nå för tiden kan förstå det. Ja, det hör vi nå. Och så snackar vi inte om försoningen då, och så hör vi i morgonandakten eller någon av dem. Ja, vi hör många goda morgonandakter. Ja, det gör vi. Men vi hörer också någon borde tala om Gud och Guds kärlighet, och det är ett ord om Jesus. Icke ett ord om det blodige kors. Icke ett ord om vad det kostet Gud att tillge oss så han kunde vara rättfärdig, som Romerbrevet säger i det tredje kapitel. Vara rättfärdig. Och så känna den rättfärdig som har troen på Jesus. Av nåde. Det är det vi inte må glömma att se. Det är evangeliet. Och ska man modernisera evangeliet så att detta kommer bort, så är det evangeliet som kommer bort. För evangeliet är nettopp detta att ge

Du lyssnar nå till Olavs musikteam. Programansvarlig är Olav Lindstølen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesen.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no. Velkommen til en ny episode i Table Talks. Rogaland-gruppa nå endelig samlet etter en lang koronapause. Og det Sofie Braut, og Øyvind Solheim og Jan Helge Aarseth. Det den 20. søndag i treenigheten, og bibelteksten som prekentekst for den søndagen, den hentet fra Johannes evangeliet. Det Johannes evangeliet kapittel 11 og vers 1 til vers 5. Sofie, hvis du kan lese for oss.
1: En mann som hette Lazarus låg syk. Han var fra Betania, den byen som Maria og Martha, søster hennes, bodde i. Det var Maria som hadde salvet Herren med olje og tørket føttene hans med hår sitt. Lazarus, som låg syk, var bror hennes. Søstrene sendte da båd til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i er syk.» Da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden. Nei, han er til Guds ære. Han skal herliggjøre Guds son.» Jesus var svært glad i Martha og søster hennes og i Lazarus.
0: Ja, da blir oss tatt med inn i en dramatisk situasjon, egentlig med en gang. Og åpningsordet og setninger som møter oss, det noe som ja, mange opplever, men som likevel her er, du kan si, er veldig sånn på den tid med den tids hjelpemiddel og mangel på helikopter og moderne medisin. Her er det en som har store problemer. Hva er det som på en måte folder seg ut i denne ideen som åpner kapitlet her?
2: Ja, det begynner jo med å konstatere at en er syk, og så dras vi med en gang rett inn i at denne syke var en nær venn av Jesus. Og etter hvert så får vi høre at han var en som Jesus elsket, en som Jesus var glad i, som betydde mye for Jesus. Og så videre alle tre søsknene, så vi dras inn i at Jesus hadde noen nære venner, og nå opplevde han altså at en av hans kjære venner var syk, og syk til døden, det skjønner vi på en måte utifra det som sies her. Han som du elsker er syk, sier de kort, men rett etterpå så snakkes det om at denne sykdommen ikke er til døden, men skal på en måte gjøre ære på Jesus som Guds sønn. Men vi skjønner at det er sykdom til døden her altså.
1: Ja, det er jo egentlig veldig sånn når du bare leser gjennom denne på en måte presentasjonen av problemet her, så står det jo en del i mellom linjene her om relasjoner og om Jesu nettverk og om det som på en måte foregår litt utenfor akkurat det som står på linjene da. Det er jo veldig spennende med denne teksten.
0: Bare for å nøste litt opp i opplysningene som blir gitt i vers 1 her, det er altså blir sagt at denne, her er det tre søsken, og så får greie på at der bor i en relativt liten by som heter Betania. Plasseringen på den, det er ca. 3 kilometer sør-øst for hovedstaden Jerusalem. Og så vet samtidig at Jesus, da, som vokste opp i nord i Galilea, i Nazaret og senere Kapernaum, som jødiske mann og ihop med andre, de reiste da til Jerusalem i høgtidene. Og jeg tror vel at de fleste både tror og mener at dette var en heim og venner av Jesus der han ofte bodde i høgtidene. Når han var i Jerusalem, så tok han inn der og var hos disse søskene da.
2: Ja, jeg synes det er nydelig på en måte skildret av hvordan Jesus sanne menneskelighet viser seg her, at han hadde venner som han, og et hjem faktisk som han kunne slappe av i og senke skuldrene. Og så tror vi jo det samme hjemme i den landsbyen som omtales også i Lukas 10, hvor Jesus er sammen med Martha og Maria. Så, men hvem er, hva vet vi om disse her tre?
0: Ja, det er de som mener, altså da ifra Lukas kapittel 10, som du Øyvind nevnte på, da er denne heimen beskreven. Og i vers 38 i Lukas kapittel 10 så står det om Martha da at hun tok imot Jesus i sitt hus. Og enkelte vil da legge det ut at hun som kvinne, som da etter den tid vanligvis ikke hadde eiendom, hun vil være på en måte ha eget hus i den kraft at hun er enke. At hun var gift og hadde en mann, og at mannen er gått bort, og da blir hun som enke sittende igjen med eiendommen og huset. Og har da søskene boende hos seg, både Maria og Lazarus da. Og kanskje da sannsynligvis er eldst av søskenflokken her. Og det er også hun som er den aktive i disse handlingene, også fra Lukas, som er den på en måte ansvarsfulle og styr og steller med kjøkken og mat og alt som skal omkring. Og Maria, den som da, vel, hun blir sittende hos Jesus og bruker tida der.
2: Ja, vi aner jo noen personlighetstrekk i begge disse fortellingene om Maria og Martha. Martha som den med kanskje litt rastløst og flakkende sinn og ledertypen og sånt, mens Maria den mer tenksomme og kanskje dype og kanskje som kan virke som har forstått Jesus på dypet mer enn noen annen kanskje. Mens Lazarus får vi egentlig ikke høre så mye om annet enn at Jesus, det står at Jesus elsket han. Altså, så Lazarus vet vi jo ikke så veldig mye om.
1: Men det er litt sånn sterkt også det der med at jeg føler jo at den menneskelige sier jo her ved Jesus, altså disse her relasjonene som han har, at de, selv om de er veldig sånn knapt beskrevet, så gir de, sånn, for meg er det liksom trustyrkene rett og slett, og bare se at dette her var virkelige mennesker som virkelig betydde noe spesielt for Jesus. Så, noen sier jo litt sånn med ja, at Jesus skulle favorisere noen, og det er jo litt sånn, det viser jo at han var virkelig sant menneske da, at han gikk inn i noen sånn spesielt nære relasjoner med noen som betydde ekstra masse for han. Så det synes jeg er fint å formindle, i hvert fall å dvele litt ned.
2: Jeg er helt enig, og jeg synes det er flott å se at Jesus også hadde behov for et gjestfritt hjem. Ble det så mye etter hvert, og nå nærmer det seg jo den påsken han skulle lide og dø, hvor det var mye fiendskap, mange som var ute etter han, særlig rundt Jerusalem. For vi forstår jo senere i fortellingen at disiplene nølte jo med at de skulle reise til Betania, nettopp fordi i kapittelet før var jo Jesus blitt trua med å bli steinet til døde, sant? Så det var en voldsom fiendtlighet mot Jesus rundt dette her. Men så hadde han altså et gjestfritt hjem hvor han kunne hvile og senke skuldrene, og hvor han hadde noen som han var glad i og som var glad i han.
0: Ja, nå er dette på en måte en innledning også til denne fortellingen som senere ute i kapittelet så blir oss med inn til heimen og møter denne fortellingen om Lazarus som da døde, og det som skjedde omkring Lazarus sin grav der. Det vi ser at det er en litt nærmere presentasjon av Maria. Hun var vel en som blant de første kristne var veldig godt kjent, spesielt på grunn av det som skjedde litt senere, egentlig nærmere opp mot Jesu død, der hun salva Jesus sine føtter med en dyr salve og tørka det med håret sitt. Det er nevnt i de andre evangeliene også, så en ser vel at Johannes evangeliet her forutsetter at hun er en kjent person, som de kristne vet om og har hørt fortalt om, fra knyttet til Jesu historie og lidelseshistorie. Og så kommer Lazarus på banen, og han blir på en måte tilkjennegjort eller identifisert ut fra søstrene egentlig. Det er på en måte det som på en måte er knytningen, og han er vel egentlig ikke en som er så velkjent ifra resten av evangeliet.
2: Nei, vi møter han vel egentlig bare her egentlig, men i Johannes evangeliet så har han jo en sentral plass her midt i evangeliet, og enkelte har jo spekulert en del i dette at det står han som du elsker omtalt om Lazarus. For den uttrykksmåten finnes en del ellers i evangeliet som ofte er blitt forstått som at det er Johannes evangelisten selv, apostelen selv, som omtaler seg selv på den måten, den disippel Jesus elsket og så videre. Og så har noen tenkt at, nei, kanskje er det faktisk Lazarus som er den som Jesus elsket. For det står jo om han her, men så har de på en måte utvidet dette til å gjelde alle disse stedene som tradisjonen, altså Irenaeus og Eusebius og andre har lært oss at handler om Johannes apostelen. At Lazarus var til stede ved det siste måltidet og ved korset og så videre. Jeg tror kanskje det ikke, jeg vet ikke hva tenker dere om dette, men dette er i alle fall, det er tydelig at denne uttrycksmåten om Lazarus är i alla fall väldigt stark och fin då. Att han, Jesus älsket Lazarus.
0: Ja, en har väl, det var Odd Sverre Hove som föreslog och kallade det för broderkärlighetens söndag. Alltså detta är att det på något sätt är huvudsaken och tema för detta här är, det går på detta med kärligheten, den mänsklig kärlighet som Jesus visar, vänskapet som är så starkt och också den kan säga broderkärligheten som knyter en samman på ett andligt vis. Denna hemmet som Jesus är så knyttet till.
2: Ja, og så kan det vel være verdt å merke seg at i vers 3 så brukes, altså det om å elske, det er det uttrykket filein, altså det er vennekjærlighet. Mens når det står at Jesus elsket de tre søsken i vers 5, så er det dette gudskjærligheten agapeins eller egapeins som brukes. Så det er jo greit å vite når en skal forkynne over dette og legge det ut. Att den kärligheten Jesus hade till Lazarus var den en djup vännekärlighet och visar nog hans mänsklighet också.
0: Några har kallat vers 3 för en mönsterbön eller ett bönevers. Kan på något sätt känneteckna vers 3 och detta presentation av det problemet.
1: Jag syns ju verkligen det är ju en sån bön som man verkligen kan lära något av och som egentligen det är lite sån dyp också. Alltså på många vis så är det ju lite sån djup bön det att bara presentera ett problem för Jesus eller bara säga si hur situationen är. För det vittnar ju om en väldigt tillit till att Jesus faktiskt griper in och vet vad som är bäst. Och jag tänker ju fort på alla gånger när jag egentligen gör helt motsatt. Jag presenterar alla mina lösningsförslag och ber om att Jesus må gripa in på exusett måter. Så här känner jag att jag får ett slags korrektiv och för bönelivet. Att ja, men fortell Jesus om det, lucka in, så Ole Hallesby säger. Alltså, säg hur det är. Och du en Helge sa väl att det är andra liknande bönder och som har exempel på i evangelierna.
0: Ja, exempel är för exempel när det gäller bröllop i Kanan där Jesu mor Maria då säger bara de har inte mer vin. Alltså problemställningen är slik. Hon bara säger det och så är det och resten överlåten till Jesus då med tanke på hur sen ska gripa in och lösa det.
1: Ja, det är samma den här tillitsdimensionen. Vi har bara säga det som det är och verkligen ha tillit till att Jesus vet och känner det långt bättre än med och göra.
2: Ja, vi anar en sån förtrolighet sån så i med vinunder så var det ju mor till Jesus så kände han gott och här var det Marta och Maria som Jesus hade bodd hos många gånger som kände han gott och de bara liksom presenterar utfordringen och har en djup tillit till han sånn som de känner han.
0: Nu är Jesus svar och handling kanske inte helt lik som systrarna såg för sig. Det är skuffelsen som kommer fram senare i när det är nog Marta då, hvis vi tänker henne som är på något sätt den som är i huset som springer ner möte och inviterar han in och skuffelsen är väl till att ta och føle på med tanke på Jesus sin handlemåte.
1: Ja, det där jag tänker lite på det där med Bibelns realism och liksom i omtalen av folk att själv om jag får ett gott korrektiv till bönelivet här i vers 3 så tänker jag att den senare utvecklingen visar ju att det är verkliga människor Jesus har med göra och själv om de känner han gott så är de skuffade över att han blir 2 dagar när de allerede har sagt att Lazarus är dödssjuk då som jag förstår att Jesus ser så där är ju den där väldigt mänskliga dimensionen igen hos Jesu vänner.
2: Ja, bägge kommer ju med vi anar i alla fall nog av bebrejdelsen hade du varit här så hade han inte varit död. Det säger Marta när hon möter han och så säger i vers 21 är det väl och så säger Maria det samma i 32 så att de känner på en skuffelse över att han inte är kommit och så tänker jag att detta visar att man ska tala över dessa 5 verserna så må en ju dras in i det som sker efterpå på ett eller annat vis även om på en måte dessa 5 verserna tvingar oss att fokusera lite på detta med detta vännehemme detta den relationen här så är det klart att i vers 4 så introduceras vi för att denna sjukdomen när Jesus väntar då så har ju han tankar för varför han väntar. Det är ju inte för att han inte älskar det, det är ju inte för att han inte bryr sig. För sån rett etter teksten vår, så får vi jo nesten inntrykk av at altså, det siste verset sier at Jesus elsket dem med Guds kjærligheten, og i neste vers så sier han at han vil vente. Det er jo ikke den vanlige reaksjonen når noen du er glad i er syke til døden. Sant? Altså, vi vil reagere med en gang med å bryte opp og dra hjem.
0: Har disse ordene noe å lære oss om det å være kristen, og det å være menneske, og det å være syk, og i møte med Guds kjærlighet? Hvordan skal en tilrettelegge dette på en god og bibelsk og trygg måte? Eller hva grøfte er der, og der er vel?
2: Ja, jeg tror jo at dette viser oss veldig tydelig at Jesus og Nytestamentet anerkjenner vår opplevelse av at vi synes at Gud virker til å reagere sent, og kanskje følelsesløst og kaldt. Men denne fortellingen viser at selv om vi opplever det sånn, så kommer han på en måte når det kommer til stykket ikke for sent allikevel. Han kommer i sin time, og han elsker jo Martha og Maria, og det viser han jo også når han møter de i sorgen og fortvilelsen. For det er jo faktisk et av de stedene i Bibelen hvor vi får mest innblikk i Jesu følelsesliv, faktisk.
0: Ja, for følelseskald er han i alle fall ikke hvis en ser fortsettelsen utover i kapittel 11 her. Det er vel veldig sterke følelser i sving hos Jesus selv i møte med den heimen og dødens realitet og det alvorlige i det. Det å tenke på, det er vel det som blir kallet for det korteste verset, ikke det?
2: Jesus gråt, ja.
1: Og det er jo tydelig at han blir jo veldig opprørt, og sånn som jeg snakket om her før vi begynte, at han er opprørt på flere nivåer. Han har denne veldig personlige relasjonen, og alt det som følger med der i hans sanne menneskelighet. Og så er det jo litt at disse fortellingene her, så Johannes peker jo utover den konkrete situasjonen som er i også. Og dermed så at Jesus gråt, ja, han gråt både over dødens realitet og over, ja, der kan være mange ting som ligger i den gråten, men også over, han står jo overfor sin største prøve, selv også. Så her er det mange dimensjoner, altså i det korte verset, og det er jo utrolig sånn, sterkt når det blir så kortfattet og poengtert, føler jeg. Da er det enda mer rom til å ta del i det.
2: Ja, og i vers 33 og 38 så brukes jo et uttrykk hvor det står at han var opprørt i sitt indre eller i sin ånd, og det uttrykket er visst et veldig sterkt uttrykk som på en måte kan uttrykke i alle fall sinne, raseri. Faktisk så er det en som snakker om at det er på en måte en uttrykksmåte som om hester bruker om snorting eller snøfting eller prusting på en måte, mens på mennesker så er det da på en måte en veldig sterk sinnsbevegelse, og kanskje nettopp raseriet i seg, og at vi aner at Jesus er opprørt og rasende på, så å si, dødens makt, og kanskje også over fortvilelsen og mangel på tro på Guds oppstandelseskraft. For han ser jo alle de som gråter rundt, og han har nettopp snakket med Martha og Maria, om at han er oppstandelsen og livet. Allikevel så gråter de, og når han sier at vis meg graven, så han stinker jo allerede. Så denne mangel på tro opprører nok også Jesus. Men Jesus er i sterk følelsesmessig opprør her.
0: En kan vel kanskje si i møte med sykdom, også utifra dette, at det å ha en Jesus-relasjon eller et Jesus-vennskap betyr ikke at en ikke blir syk. Lazarus ble syk, selv om han var en av Jesu beste venner, og hadde relasjon til han, og ser også at det førte han her inn i døden også. Det andre kanskje jeg tenkte på, det er dette med, vel, når nøden er der og sykdommen rammer, og en kaller det opp på Jesus, så er ikke det slik at det er en oppskrift eller en vei der en kan både kommandere eller forlange eller beskrive at slik skal det skje. Slik som en kan si at ja, ber du i Jesu navn, så er saken løst, eller så blir du frisk i samme øyeblikk. Så en må vel her på en måte overlate dette i Jesu hender trygt, og være trygge på at da skjer det som det Gud tenker er best.
2: Og så tenk, jeg synes jo det er sterkt med den Jesu gråt midt inni her, dette verset som kan også ses litt som så å si nesten en slags omdreiningsvers i Johannes evangeliet om en vil også. I alle fall synes jeg det er en sterk og fin tanke, for Jesus er jo sant Gud og sant menneske, og han gråter over syndens og dødens konsekvenser, men også over den sorg og smerte som dette, og han gråter på en måte med oss. Og så det jo verdt å merke seg, det brukes forskjellige uttrykk om Jesu gråt og om Maria og jødene rundt. For de gråt denne her kjente, høylytte klagen som man har i Midtøsten og Østafrika og sånt. Så jeg opplevde en gang med Bunda sykehus i Tanzania, hvor det var noen som opplevde at en av deres kjære ble, som var død, båret ut av sykehuset. Og da var det sånn høylytt, skrikende gråt. Mens når det, og det står om Maria og de rundt. Mens når det står at Jesus gråt, så var det et uttrykk for stille gråt, eller det å felle tårer, outburst in tears, altså, så de, og de kunne se, så å si, tårene trille på Jesus, se hvor han elsket Lazarus, var reaksjonen til de som sto rundt.
0: Noe som jeg synes er flott her, det er dette at Lazarus med sin livssituasjon med alvorlig sykdom, i vers 5, at Jesus elsket Martha, og hennes søster og Lazarus, at den dødssyke Lazarus, som var i en alvorlig situasjon, han var fremdeles omsluttet av Guds kjærligheten. Og det kan jeg tenke at nå har han forlatt meg, og ikke sant? Nå har han snutt ryggen til meg, nå er ikke han der. Men slik er det ikke. Den Guds kjærligheten var like omsluttende og våkende over Lazarus, selv når han var på en måte i dødsfare, og når også når han ble da til livet ebbet ut.
2: Ja, veldig fint. Veldig sterkt, egentlig. Og særlig inn mot de som erfarer sykdom og sorg og tap, at de er omsluttet av hans kjærlighet midt i alt.
0: Og det er da det switcher fra filos, altså fra vennskapet til agape. Den komplette og fullstendige, og denne kjærligheten som et menneske egentlig ikke selv kan nå opp til, men det er bare Gud som kan, så gir den fullkomne kjærligheten ned. Det er slik situasjon, der var Lazarus.
2: En må si noe om det når en skal tale over dette, er jo dette med at Jesus sa jo at denne sykdommen var ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. For når denne fortellingen folder seg ut, så er det jo nettopp der vi lærer Jesus å kjenne som oppstandelsen og livet, som er herre over døden, og som gir oss et framtidshåp, som alle vi kristne kan på en måte trøste oss i møte med død, sorg og grav.
1: Og samtidig så har kanskje noe av den formuleringen der brukt, at det ikke er til at Jesus taler om dette, om Lazarus sin skjebne på en måte, kanskje blitt brukt litt uklokt i noen sammenhenger, altså sikkert velmeint, men at den gjerne kommer med litt sånn lettvinte floskler, som at det er mening med det, og litt sånn, i ypperste sett er jo det også en sannhet, men at her er det også noen fallgruber i hvordan en legger det ut og setter det inn i menneskers situasjon.
2: Ja, en må forstå det utifra sånn som Johannes evangeliet peker på en måte at undrene, et tegn som peker mot Jesus som Guds sønn, og peker fram imot framtidshåpet. Og at vi kan ikke ut fra disse enkelthendelsene tenke at enhver sykdom, enhver død, er ikke til døden, men for å gjøre ære på Guds sønn. Det blir en kortslutning faktisk, midt i dette. Men det fordyper jo. Og noen har jo brukt et uttrykk om sorg, den kristne sorg, sorg som forklaret sorg, altså at du sørger, men ikke som de andre, fordi du på dypet har nettopp håpet om at døden ikke har siste ordet, fordi du kjenner han som er oppstandelsen av livet.
1: Ja, og nettopp det forsterker jo egentlig det som du, Jan-Helge, sa i dag om at det, til tross for at den er syk, og til tross for at omstendighetene er som de er, så er en omsluttet. Og det er jo i motsetning til en sånn enkle konklusjoner, en sånn virkelig dypt gripende trøst som holder helt inn i døden, siden vi har med den som har overvunnet døden å gjøre.
0: Og kanskje en derfor til slutt kan faktisk gjøre det som en ofte bruker i en sånn samtale- og sjelesorgssituasjon, at du kan sette ditt eget navn inn i bibelteksten. Jesus elsker Martha, og hennes søster og Lazarus. Og så kan du faktisk føye til deg selv og legge ditt navn til bibelteksten. opplever at det er en virkelighet som ikke bare Lazarus og Martha Maria opplevde og fikk se bli foldet ut, men det også gjelder også dagen og hverdagen i dag.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så befinner vi oss nu i kapitel 40 i Jobs bok. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att även om Job hade ödmjukat sig så var han inte förkrossad. Utan han inbillade sig att han skulle slippa undan genom att i fortsättningen hålla mun. Men ingen som har anklagat Gud kan undslippa så lätt, även om många inbillar sig det. Job sa: vad skulle jag svara dig, Gud? Jag måste lägga handen på munnen. Nu säger jag inget mer. Det vill säga, Job bestämmer sig för att hålla mun från och med nu och hoppas med det kunna komma undan och slippa svara för allt han talat mot Gud. Men det slipper han inte undan. För ingen som talat mot Gud kommer undan sitt uppgör. Det kommer för var och en, förr eller senare. Men det kommer alltid, om inte förr, så på domens dag. Som någon har sagt: du kan gömma dig för Gud hela ditt liv. Men sedan då? Ja, ingen kan undslippa Gud så lätt. Vi läser Job kapitel 40, vers 1 och 2. Och Herren talade till Job ur stormvinden och sade: omgjorda som en man dina höfter. Jag vill fråga dig, och du må ge mig besked. Gud ställer Job mot väggen. Du har anklagat Gud. Nu kräver jag ett svar. Varsågod, Job. Svara. Och vi läser vers 3. Vill du göra min rätt om intet och döma mig skyldig för att själv stå som rättfärdig? Guds fråga är klar som kristall och mycket rakt på sak. Det är som någon har sagt, att om vi fick se oss själva så som Gud ser oss, skulle vi inte stå ut med oss själva. Att studera och skaffa sig teoretisk kunskap är inte nog. Watchman Nee, han sa så här: många svårigheter i den kristna verksamheten i vår tid beror på att vi nöjer oss med ett objektivt bifall till den kristna läran. Vi söker ett yttre, intellektuellt ljus i skriften och låter bli att söka en inre tillämpning i erfarenheten. För många så innebär ordet ljus i ordet endast en intellektuell lösning av dessa frågor. För många är det nog att vara konservativ eller ortodox i läran, att förståndsmässigt erkänna vissa synpunkter och förkasta andra. Men det borde stå klart för oss alla att i Guds ögon är det allra viktigaste att vi äger en inre kunskap om hans son. Vi må ha en aldrig så perfekt lära. Om vi inte har del av Jesu liv och lever i Kristus, så saknar vi det väsentligaste. Att studera och skaffa sig teoretisk kunskap är en sak. Men att uppleva ett personligt möte med Gud är något annat. För när vi kommer in i Guds närhet och hans fullkomliga ljus faller över våra liv, då inser vi att vi är stoft och böjer oss till jorden och säger med sångaren: min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse, och om jag inte hade den stod inget hopp för mig igen. Jobs monolog hade förbytts i dialog. Det var slut på leken. Gud talar till Job ur stormvinden, och när vi kommer in i Guds närhet böjer vi oss till jorden. Gud frågade: vill du göra min rätt om intet och döma mig skyldig för att själv stå som rättfärdig? Förstår du vad du har sagt, Job? Det var ju helt otänkligt för dig att låta dina besökare anklaga ditt jag. Och du klagade över att de inte ville lyssna till vad du hade att säga. Men du drar dig inte för att själv anklaga Herren Gud, samtidigt som du hävdar att du själv är rättfärdig. Om Job var jämställd med Gud i allt det Gud frågat honom om i kapitel 39, då hade han ju verkligen haft sin chans att göra Guds rätt om intet. Då hade Job, som svar på de frågor Gud ställt honom, kunnat undervisa Gud om vad som är rätt. I ljuset av dessa ord så inser Job både sin egen litenhet och han anar något av Guds suveräna höghet. Han anar att Guds tankar är så mycket högre än Jobs tankar, som var himlen är högre än jorden. Det handlar inte bara om höjdskillnad. Det handlar om två världar. Men Gud stannar inte där. Han konfronterar Job med ännu en bild från Guds fantastiska skapelse. När Gud i Job 40 och vers 20 presenterar Leviatan, det vill säga krokodilen. Vi läser Job kapitel 40 och vers 20. Kan du dra upp Leviatan med krok och med en metrev betvinga hans tunga? Det är ju så du gör med abborren och harren. Du tar ditt redskap, sätter betet på kroken och fångar lätt ditt byte. Du har liksom kontrollen. Du klarar det så lätt. Men kan du göra det samma med krokodilen? Kan du dra upp Leviatan med krok och med en metrev betvinga hans tunga? Att dra upp en abborre med metrev och krok, det är en sak. Men krokodilens storlek och styrka är sådan att det är bäst för människan att droppa ett sådant projekt. Ja, men säger du, det finns ju de som fångat en krokodil. Ja, men knappast ensamma med bara metrev och krok. Men även den här illustrationen talar till Job. För han hade inte försökt fånga en krokodil med metrev. Nej, han hade gjort något ännu mera dåraktigt. Han hade försökt döma Gud skyldig.

Och Gud har fler frågor i samband med krokodilen, vers 25 och 26. Brukar fiskarlag köpslå om honom och stycka ut hans kropp mellan köpmän? Kan du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskharpuner? Låt oss minnas att vid den tid då Gud använde den här bilden när han talar till Job, så fanns varken vår tids harpungevär eller andra högeffektiva vapen. Så krokodilen var inte på den tiden föremål för köpenskap. Krokodilens kropp styckades inte upp mellan handelsmännen så som de gjorde med nötboskapen. Och detsamma gäller honom som skapat krokodilen. Gud ska inte vara föremål för vår affärsverksamhet. Vi kan inte köpa eller sälja Gud. Han tar inte emot mutor och han är inte till salu. Och vi har inte rätt att stycka hans sanning och välja ut det som passar oss och så bara lämna det övriga därhän. Förkunnelsen ska inte fråga folk till råds, men förkunnaren ska söka in i ordet, in i Guds råd, så anden kan uppenbara sanningen och ge vår livsvandring evighetsperspektiv. För den kristna förkunnelsen ska inte bara svara på det som folk frågar om, men den ska väcka folk till att ställa de rätta frågorna, väcka dem till omsorg för sin odödliga själ. Att tala om Guds kärlek utan sammanhang med Guds vrede, det för till en förfalskning av Bibelns nådabegrepp. Vi kan inte och vi har inte rätt att stycka upp Guds sanning. Lika lite som Job kunde fånga krokodilen med metrev och köpslå om honom och stycka ut hans kropp till köpmän. För var fråga som Gud hämtar i skapelsen växer Jobs kunskap. Och Gud fortsätter att tala om krokodilen, kapitel 40, verserna 27 till och med 41:1. Ja, försök att bära hand på honom. Du ska minnas den striden och skall ej göra så mer. Nej, den sådant vågar, hans hopp blir sviket. Han fälls till marken redan vid hans åsyn. Så oförvägen är ingen att han törs reta denne. Vem vågar då sätta sig upp mot mig själv? Den som är dumdristig nog att försöka bära hand på krokodilen ska nog minnas den striden om han överlever. Ingen är väl så dum att han retar krokodilen. Men vem vågar då sätta sig upp emot honom som skapat krokodilen, frågar Gud. Det är intressant att så långt har Gud ännu inte med ett ord berört besökarnas anklagelser som de hade slängt ut mot Job. Gud har inget att säga om Jobs förflutna. För alla besökarnas anklagelser, de var helt utan grund. Och det som Gud nu anklagar Job för var inte orsak till hans lidande. Men det Gud nu talar ut med Job om, det är Jobs felaktiga syn på Gud. För den önskar Gud korrigera. Gud har genom de bilder han målat ut ifrån skapelsens värld och genom de frågor han har ställt Job uppenbarat sin omsorg, inte bara för skapelsen, men också för Job som enskild person. Gud uppenbarade något av sin omsorg, vishet, makt och evigt upphöjda majestät. Och inför de
denna Guds uppenbarelse smälter Jobs tvivel. Hans protester dör ut. Han står fortfarande mitt uppe i sitt lidande. Men nu är det inte lidandet som är fokus i hans liv. Nu är det Gud. Och mitt i sitt lidande har han mött Gud och blivit en sann och ödmjuk tillbedjare som vill ge Gud äran utan krav på motprestationer från Guds sida. Och det är det viktigt att komma ihåg och bevara i vårt minne när vi fortsätter vår vandring tillsammans med Jobb. För efter denna uppenbarelse var Jobb redo att ta emot sitt helande. Gud har inte besvarat Jobs frågor omkring lidandet. Men han gav Jobb en unik möjlighet att lära känna Gud. Och vi ska upptäcka när vi vandrar vidare att Guds personlighet är både helande och upprättande.

Gud hade inte besvarat Jobs frågor omkring lidandet, men han har uppenbarat sig för Job. Och denna uppenbarelse har verkligen förvandlat denna bittra man. Vi läser Job kapitel 42, vers 1 och 2. Job svarade Herren och sade: ja, jag vet att du förmår allt och att ingenting som du beslutar är dig för svårt. Kära vän som lyssnar, är det en sådan Gud du har? Efter de 41 kapitel som vi vandrat genom i Jobs bok, så är det underbart att läsa kapitel 42, som börjar med att Job prisar Gud och ger honom ära. Det som

och det jag inte kunde förstå. En öppen bekännelse där Job säger att han pratat om sånt som han egentligen inte visste något som helst om. Och den rubriken kunde säkert sättas på många diskussioner där parterna oftast var mera upptagna av att få rätt än av att ha rätt. Det är inte synd att inte förstå en sak. Men det är synd att kalla Guds vishet för mörker bara därför att vi inte förstår. Men nu säger faktiskt Job att Gud gjorde rätt när han gick till rätta med Job. Vi läser vers 4. Men hör nu så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Här möter vi inte en man med bara bokkunskap, men en man för vilken Gud har uppenbarat sig. En man med ett fullständigt nytt gudsbegrepp. Han ifrågasätter inte något av det som Gud gör, och själv vill han inte göra något utan att fråga Gud. Halleluja, Job har haft ett möte med Gud. Gud har verkligen gjort stora ting i den här mannens hjärta. Job har inte bara fått en ny inställning till sitt lidande. Han har en helt ny inställning till Gud, för nu känner han honom. Job står fortfarande mitt i alla sina prövningar. Job är fortfarande svårt sjuk, men Job vet något som han inte visste förr. Nämligen att Gud är inte Jobs fiende, han är Jobs far. Job har kommit in i Guds vila. Och då är vi tillbaka där. Nu har Gud fått föra Job dit, där Job är redo att ta emot Guds helande. Han har kommit in i Guds vila, där skaparen nu har full frihet att hjälpa. Och hör, min vän, Jobs fantastiska, mäktiga vittnesbörd i vers 5. Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Job hade talat och handlat utifrån den gudsbild han hade. Men nu hade han fått veta mer. Ja, han hade personligen mött Gud. I våra dagar är det så många som tror på en lära istället för att leva i personlig gemenskap med Jesus. Och det är orsaken till att så många hänger sig till uppgifter och så få är hängivna till Herren Jesus Kristus. Hemligheten i var lärjunges liv är hängivelsen till Jesus Kristus. Och ett sådant liv tränger sig inte fram, utan som ett vetekorn faller det till marken och dör. Och utan att någon vet hur det har gått till, bär det frukt. Job säger, endast hörsägner hade jag uppfattat om Gud. Men nu har jag fått se honom med egna ögon. Därför tar jag tillbaka och ångrar mig i stoft och aska. Job behöver inte bekänna något av det som hans vänner hade anklagat och beskyllt honom för. För på den punkten var han rättfärdig, så som han hela tiden hävdat. Men han tar tillbaka vad han under slutet av sina prövningar hade sagt om Gud, då han i oförstånd hade kallat Guds vishet för mörker. Därför att han inte förstod vad som hände med honom. Han tar tillbaka att han uttalat sig om sånt som han egentligen inte visste något om.

I Matteus 12, vers 26 säger Jesus: Jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar skall det stå till svars på domens dag. Låt oss komma ihåg att det är Jesus som älskar oss som säger det. Job har inte bara hört om Gud eller läst om Gud. Job har mött Gud. Och det som kännetecknar det mötet är att människan böjer sig till jorden. Jag tycker mig se den ångrande Job, där han ödmjukt sitter i säck och aska, och i bakgrunden hör jag Jesu kärleksfulla röst som säger: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. För den själ som får ett möte med Gud och böjer sig för honom och bekänner sin synd, så slutar det inte varken i synden eller i askan och stoftet. Job har fått ett möte med Gud. Job har fått bekänna sin synd för Gud. Och därmed är Job redo för nästa fas i Guds själavård. Han är nu redo för Guds upprättelse i sitt liv. För det blir en upprättelse. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Psalmisten säger i den 147:e Psaltarpsalmens tredje vers: Han helar dem som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. Gud är god.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: I dag skal vi lese fra det tredje kapitlet I første Mosebok. Jeg skal lese noen vers. Det var jeg som hadde teket med seg I soks, fant ut å kunne klippe til preikjø hvis det var for lang. Så når jeg leser så lang tekst, så det jo en viss fare for at soks så klar. Men før vi leser, og ber, vi skal be før vi leser også, men jeg kom til å tenke på en historie fra en av de gamle forkynnerne. Han begynte talen sin sånn at han ville gjøre kjent for forsamlingen at det var kommet inn en som hadde til hensikt å ta livet til oss. Og folk ble jo litt forskrekket og begynte å se etter utgangene. Men så kunne jeg beroa dem med at det var djevelen, den gamle manndraperen I for evighet, eller I for begynnelsen. Og da ble de rolige. Og det var I grunnen også typisk da at vi rekna forholdsvis lite med djevelen og det han steller med. Og da skal vi være klare over når vi samles til møte også, at det ikke bare Gud som interessert I møte, men det også den vonde. Han har til hensikt til å ødelegge oss på evigheten. Så vi trenger be Gud om hjelp, og da tror vi skal gjøre før vi leser. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du iblant oss. Og nå har vi ei bønn til deg, Jesus. Kan du nå oss I kveld med ditt ord og med den hellige ånd? Amen. Første Mosebok, kapittel 3, skal vi lese fra vers 1 der. Men ormen var listigere enn alle dyr på marka som Gud Herren hadde gjort. Og han sa til kvinna, «Har Gud virkelig sagt, det skal ikke ete av noe tre I hagen?» Kvinna svarer slangen, «Vi kan ete frukta I trea på hagen, I hagen, men om frukta på treet midt I hagen har Gud sagt, det skal ikke ete av henne og ikke røre henne, for da dør det.» Da sa ormen til kvinna, «Det kommer slett ikke til å dø.» Men Gud vet at den dagen de et av det, vil øynene deres være åpne. De vil være som Gud, og kjenne godt og vondt. Kvinna så nå at treet var godt å ete av, at det var en hugna for øynene et framifrå tre, siden det kunne gi vet. Så tok hun av frukta og åt. Hun gav også til mannen sin, som var med henne, og han åt. Da vart øynene åpnet på de begge to, og de skjønner at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og batt de om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret I hagen da dagen hadde vært sval. Og Adam og konans løgnde seg for Guds åsyn mellom trea I hagen. Da kallet Gud Herren på Adam og sa, «Hvor du?» Han svarer, «Jeg hørte deg I hagen.» Og da ble jeg redd, siden jeg var naken, og jeg gjemte meg. Da sa han, «Hvem sa deg at du var naken? Har du et av det tre jeg forbød deg å ete av?» Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hjemme meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til kvinna, «Hva det du har gjort?» Kvinna svarer, «Ormen lokket meg, og jeg åt.» Då sa Gud Herren till ormen, «Sian du gjorde detta skall du vara under förbanning framför alle fe, allt fe och alle ville dyr. På buken skall du krypa och moll skall du äta alle ditt livsdagar. Och jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinna, mellan di ett och henne rätt. Han skall krasa hovudet ditt, och du skall krasa helnans.» Till kvinna sa han, «Jeg vil gjøre mye av de stor når du med barn. Med verk og vonde skal du føre barna dine. Du skal trå etter mannen din, og han skal rå over deg.» Og til Adam sa han, Fordi du hørte på kona di og åt av treet som jeg får våre et av, skal jorda være forbanna for di skuld. Med møe skal du næra deg av henne alle dine levedager. Klunger og tister skal obere deg, og du skal ete av vokstrene hennar. Med svett i anlete skal du ete brødet ditt, helt til du vender attende til jorda. For av henne er du tatt, moll er du, og til moll skal du vende attende. Og så slutter kapitlet med at Gud viser de ut av paradiset, og setter disse kjerubene til vakt av veien tilbake. Det er altså dette handler om, noe så en del kanskje i en annen målestokk kjenner noe til i livet, skilsmissa. Og dette er den store skilsmissa. Det er noe veldig tungt da når en får oppleve det, og de fleste av oss har vel et eller annet eksempel på det nært innpå. To som var glad i hverandre, og hadde tenkt å leve sammen, de blir brudd, og så går de hver sin vei. Og så er det mange rundt, ikke minst hvis det er unge, så har det vondt, veldig vondt. De to de var mest glad i kunne ikke lenger være i lag. Og så var det stund og sein og stund og skinn. Det verste for oss mennesker, det er å bli skilt ifra Gud. Og det er det som skjedde på syndefallet. Han ser selv av livet sitt kjelde, det er så alt godt kommer ifra. Det var et brudd mellom menneske og Gud. Det er det som gjør menneskelivet så tungt å leve. Slit og alt mulig leste vi omkom i følge. Med smerten med fødsel og bodden, og arbeidet ble et slit, og døden kom inn, og sykdom kom inn. Alt vondt kom inn i verden, på grunn av at det ble brudd mellom menneske og Gud. Og derfor er det sånn at menneskene er født som ugudelig. Ugudelig, det betyr altså uten samfunn med Gud. Ugudelig betyr ikke at en lever spesielt grovt, men at en lever uten Gud. Og i grunn er det bare to måter å leve livet på. Enten lever du med Gud, eller så lever du uten Gud. Og en ting kan jeg si med sikkerhet. Du blir aldri i sannhet lukkelig hvis du skal leve uten Gud. Ikke en gang i livet, og slett ikke i evighet. Gud hadde jo tenkt oss til noe stort, det snakket jeg litt om i går, og det kan jeg begynne med i dag. Og han hadde lagt her et flott skaperverk, og så skapet han til sist Adam, og deretter Eva. Og fører de inn i et flott skaperverk, og så gir han det til deg. Her skal de bo i lag med meg. Og så skal de leve med Gud, og sammen med hverandre i et godt paradis, i en hage begynte det. Nå vet vi at det har skjedd noe i engleverden, som gjør at Satan så også en Guds skapning, en engel, antagelig en stor, kanskje den fremste engelen, falt ifra Gud. Han ble hovmodig i sitt hjerte og ville selv være Gud, og så ble han kastet ut. Og han er full av hat imot Gud, og særlig mot Guds sønn. Han raser av hat imot Gud, og han har vendt Gud ryggen med åpne øyne, så han kan aldri bli noe annet. Han er blitt en djevel, og kommer til å være det. Men han kjører jo ingen vei med Gud, og derfor hadde djevelen en tanke. Kan jeg ødelegge Guds fremste skapning, menneskene? Så rammer jeg han i hjertet. Og derfor kom jeg til å bli det store stridsemnet og slagmarken mellom Gud og Satan, menneskene. Nå hadde jo Gud, noen kan jo ha lyst til å spørre Gud forskjellige ting, og det kan det nå gjøre hvis de kommer hjem til Gud. Men for eksempel, hvorfor skapte han ikke menneskene sånn at de ikke kunne falle? Jeg vet ikke om jeg kan svare på det. Det ikke alt Gud har fortalt oss. Men jeg tror likevel jeg kan prøve på et godt forslag. Og det han ville ikke at vi skulle være en forhåndsprogrammert maskin, så måtte det han. Han ville vi skal gjøre det fritt. Følge han fordi vi vil, ikke fordi vi må. Og derfor setter han menneskene på en prøve. Han ga de all slags godt i paradiset, men så setter han et tre. Ja, det står om to spesielle tre som nevnt med navn, livets tre, og så står det tre etter kunnskap om godt og vondt. Og da sa Gud, da skal det ikke ta av. Den dagen de eter ved skal det dø. Nå betyr ikke døden absolutt, altså vi tenker jo døden liksom slutt. Men død betyr ikke slutt i Bibelen. Døden betyr først og fremst adskillelse eller bli skilt ifra. Så den egentlige døden der var det som skjedde når vi var skilt ifra Gud. Så blir vi skilt ifra legemets liv ved gravo, og så er det den evige døden der å gå fortapt, skilt ifra Guds kjærlighet i all evighet. Det er den endelige døden. Og den døden finnes det ingen utgang ifra. Ja vel. Ja, men jeg kan tenke hvordan det var når Eva blir ledd frem til Adam. Det var ikke noen prester som kunne via dem, så det gjorde Gud Herren selv. Førte de frem, og i sammen der. Og da tror jeg Adam og Eva var glade. Nei, kjære Gud, hva tenk på alt. Og de takket Gud. Tenk hvor god han har vært med oss. Og alt dette flotte. Og jeg tror ikke de hadde nok problem med det, det treet de ikke skulle røre. Hvorfor det var til? Nei, Gud har sagt vi skal ikke ta av det, så det er greit. Han kan vi i alle fall stole på. Men så er det altså djevelen kommer. Nå skal ikke jeg bruke veldig mye tid på fristelsen. Men det som skjedde med oss mennesker var at djevelen forgifte oss. Så vi kom til å bli djevelske på mange måter. Han sprøyta noe til å si, gikk inn i oss med sine ord. Så vi har fått djevelskapen i oss, Ebbe. Til å fele. Og da djevelen først og fremst ikke ville, han ville ikke leve under Gud i tillit til han. Og da vil Gud, en vil Satan ha oss i den stillingen også, som ikke stoler på Gud. Og da prøver han med å få litt stille kritisk blikk på hva Gud hadde sagt. Har Gud virkelig sagt? Og så overdriver han jo skikkelig for å få i gang en diskusjon. At skal ikke ta av noe tre i hagen, det hadde slett ikke Gud sagt. Men han prøver å få dem til å tenke. Er det rimelig dette her? Og det han egentlig prøver på da, er å få dem til ikke stole på hva Gud har sagt. Men fornuften, forstår jeg, kan det rime? Og derfor har vi alle i oss at vi vil helst ha en Gud som vi kan forstå. En som vi kan få inn i boksen her. Skulle ikke være noen rare guder, hæ? Så jeg kunne få inn i mitt vetle hoved. Hvis ikke Gud er større enn det, så gikk han til stola på det, skal jeg forsikre dere om. Men sånn er med etterfallet, for vi vil selv være øvst. Og det er det han sier neste gang, det skal bli som Gud. Og kjenne godt og vondt. I stedet for å være noen som var avhengig av den store Gud, så ville vi selv at han skulle få oss til at vi ville selv være Gud og snurre rundt oss selv. Og da skjedde det noe med oss mennesker. Vi som skulle ha Gud først i livet vårt, vi var selv sentrum i vårt liv. Nå får alle mennesker svirre rundt seg selv. Jeg er første person. Ja, du er andre person. Nesten grammatikken, vet du da. Er ikke det sånn? Første person, andre person, da. Han og ostakkaste tredje person. Ja. Ja, sånn er det blitt i etterfallet. For Satan har forgiftet oss, som har lyst til å være Gud selv. Har lyst til å bestemme selv. Være i sentrum. Første du tenker på når du våkner om morgenen. Jeg tror det ikke er Gud. Nei. Er det selv? Sånn fikk Satan det til. Men det er ikke så greit å skulle være Gud, for det kan vi ikke. Menneskene ville bli større.
2: I virkeligheten vart de mindre. De vart dyriske. De vart djevelske, faktiskt. Så istället för att spegla Gud och vara hans bilde, så speglar vi på många måter den vunne Satan. Så själv vill du vara Gud, lösreven ifrån Gud. Och så gick Adam och Eva, och så vart det brull i mellan dig och mig, säger, för det är inte sånt så bra. De följde trångt att däcka sig till. Tänk två stycken äkta folk i paradiset, alltså kände de den trången. Ja, sån var det. Ja, nu ska jag inte snacka så mycket akkurat om det, men nu är det en ting till så denna texten visar så gott. Och det är första gången Gud letar efter de fallna människorna. För om människorna väntar sig ifrån Gud, så glömde inte Gud människorna. Och kristendom, är det en som har sagt att det är en som bodde ner på jorden. Det är 100% importerat vara till denna världen. Det kommer ifrån Gud. Och Gud är den första, och nu vill han ut och leta efter dig. Nu var det gått galt, och Adam och Eva, de tänkte inte på att ropa till Gud, nej, nu har vi syndat, kära Gud, nu må du tillge oss. Nej. Det är Gud som började att leta. Han kunde inte vänta till att det var blivit kvällskicklig. Han måste få det tillbaka. Och där är lust minnar och om. Det är nog i Guds hjärta, och med inte spör efter han, så spör han efter oss. Han vill ha oss tillbaka. Han vill inte vi ska gå evigt förtappt. Han vill upprätta det som gick galet. Och så börjar han att leta. Och så kan du se hur Adam var bit. När Gud inte har röra sig i hagen, då kom han väl springande fram. När vet du vad han gjorde? Han gömde sig för Gud. Får jag tänka? Ja, men det är inte den första som har gjort. Det sista som har gjort, men den första var det innan, men den sista är inte det. Det ligger för oss människor att gömma sig för Gud. Ja, och då kan ni pröva dem på. Någon har det sånt att det, när Gud kommer ner, så blir det rädd. Är det rädd Gud? Syns det obehagligt när Gud kommer ner? Sådana människor när de är fallt. Så är det någon som känner Gud, så är rädd när han kommer väck. Det är stor forskjell på människorna. Någon är rädd när Gud kommer ner. Och någon är rädd när Gud kommer bort. Och blir långt väcke. I villan ska vara ner. För de känner han. Lever med han. Och då blir de rädd när han kommer väck. Då kan du pröva det lite grann på det. Hur går det egentligen när Gud kommer ner och börjar ropa på dig? Kanske du känner det särligt kanske när det blir kväll så det står här, dagen var blivit sval. Och du är alena. Så är det en som ropar på dig. Spöra till dig. Vad gör du då? Någon blir våldsamt aktiva. Kan inte vara ro ett sekund. In på rummet, på med musiken, full fart. Kan inte vara ro. Och det är obehagligt när det blir stilt. Jag ofta en reagerar på den måten. Någon de pröver att gömma sig i många ting att göra på. Och pröver att glömma att Gud och alltihop. Och leva glada dagar. Mycket av den underhållning som finns i

0: Det forstod jeg. Ja, det var sant. Så jeg vil jo ikke fornuften nok, men det nok her inne som ikke samvittigheten. Ikke helt det samme som følelsene. Men det nok inne som dømmer oss når vi gjør noe som galt, som vi vet galt. Men samvittigheten nok ikke noen absolutt dommer. Det noen som har fått en sånn samvittighet som vi lærte før på søndagsskolen. Jeg vet ikke om du har hørt det, at samvittigheten ser ut som en trekant. Og når du gjør noe så galt, så begynner den å svirre og ripe den bort med de kvasse kantene sine. Men hvis du ikke hører på samvittigheten, så blir han etter hvert ganske slipt. Og til slutt er han rundt en slipestein. Han renner ikke bort til noen ting, så du har ikke vond samvittighet. Kanskje flere som lever uten Gud, de har ikke vond samvittighet og da. De lever ikke rett, lever slett ikke etter Guds bud. Men de har ikke vond samvittighet. For samvittigheten, den kan forandre seg. Og da vil Gud vekke samvittigheten og justere den. Det var noen som var ute og gikk på fjellet, og de gikk etter kompass. Ja, og de følte kompass og gikk, de skulle gå, eller om det var Bengt Nordjøen eller hvor de skulle gå, og de følte kompasset, og børsene så går de opp i sine egne spor igjen. Hva i verden? Her går vi Bengt mot nord, og så går vi i våre egne spor igjen. Ja, det gått rundt. Ja, men kompasset stod jo Bengt mot nord. Ja, så visste det seg at de hadde noe i sekken som påvirket nål, og så hvor de snudde seg. Og det er godt å gå etter kompass. Og sånn går det an, ser du. Hvis du, jeg gjør det så rett for meg. Ja, men er du sikker på at det er justert på noe som er sant? Samvittigheten din må justeres på hva Gud har sagt. Så det er det som Gud sier så til det. Og ikke hva jeg føler er rett for meg. Det er rett for deg, og det er rett for meg. Vi kan være gode venner, Kinbeit. Han er det for tid også. Altså, vittigheten har så mange ting i magneter rundt seg. Ja, derfor er det Gud prøver å vekke samvittigheten, så den begynner å tale sant, sånn som han ser situasjonen. Vil han vekke deg i kveld og spørre, hvordan lever du egentlig? Lever du sant med Gud? Har han funnet deg? Har han fått deg fram i lyset? For det var det han først og fremst ville med Adam og deg da. At de skulle frem og bekjenne hva som hadde skjedd. Frem i lyset med sin synd. Og en del så synes at det blir for mye snakk om synd på møter. Det kan bli feil. Jeg skal ikke si noe annet. Men i grunn er det bare en ting som skiller oss ifra Gud. Og det er vår synd. Hadde det ikke vært synd, så hadde ikke vi hatt noe problem i forhold til Gud. Synd er det eneste som kan skille oss ifra Gud. Og derfor er det hovedsak i skriften. Og det grunner et spørsmål som jeg virkelig må på der. Jeg må få i orden dette med min synd. Jeg må få bort min synd. Og derfor har Gud lyst ikke å, liksom dysser han ned. Ikke si noe om synd nå. La de bare gå. Og før de får tapt. Stille. Nei, han vil ha sykdommen fram, så han kan få behandle den. En doktor, vet du, så kommer du og blir sendt i røntgen og får høre at du har kreft. Nei, det var så alvorlig, vi snakket ikke om det. Gå hjem og pust hendene dine. Ha, visst er den. Han var flott. Han var noe til doktor, ha. Ja, det var så alvorlig, hun skremmer deg, vet du. Snakk om kreft. Jo, men hvis det er et problem, så var det vel bedre det kom frem, så en fikk det i behandling. Og det er sant, men når det gjelder dette med synd og, det må frem for Gud. Gud vil, det er jo det som vil hive oss i fortapelsen. Men vi mennesker har så lyst til å skjule det, ikke snakke om det. Grave det ned og pusse det litt på med fine overflater og gode gjerninger oppåpå, så dekker vi det fint til. Eller unnskyld oss, sånn som Adam. Du vet, han var ikke mye til kar når han stod frem. Han gjør det var Eva. Kvinne. Ja, skulda på de inne. Han ligger djupt i oss. Vi er så gode advokater for oss selv mange ganger. Når Gud vil stille oss til ansvar for det han har gjort, da finner vi mange unnskyldninger. Det er miljøet som er så vanskelig. Det er de andre som gjør det. Ja, hadde de andre vært skikkelig? Hadde det vært sånn og sånn? Hadde de... Och massor detaljer av så att Björn har utvecklat sig och ska försvara sig själv. Istället för att måtta bekänna för Gud, det är jag som inte lever rätt. Det är jag som snudd ryggen till dig och vill hellre följa min egen vilja och inte din. Än också. Och jag lever inte med dig. Det är Gud vill ha oss till, fram i lyset. Och det är inte farligt när Gud kallar i nådetio och komma fram som den är. Nej, det är räddningen då. För Gud var egentligen inte kommit för det han ville snacka med dig om synd och först och främst. Men han ville försynna vad han hade tänkt att göra för dig. Han hade tänkt att rädda dig. Och därför började han att snacka om han som ska knusa armen av. Jag skulle inte brukt tid på den. Och hur långt jag har brukt det också. Ja, men jag följer med lite grann. Ormen tror jag var ett väldigt fint dyr. Eller har säkert inte varit sånt som ser ut nu. Det var ju djävulen som brukte den skapningen då, självföljligt. Så det är djävulen som är bakom där för stormen. Och där säger Bibeln uttryckligt andraplatser att den gamla slangen, det var djävulen. Men samtidigt så var det nog ett dyr. Om han hade fött och gick på två eller fyra eller vad det var. Jag vet inte, jag såg inte slangen på paradisets dagar. Men till straff skulle han krypa på buken och kan tro det var hardt för djävulen att höra. Han som ville bli så Gud, han skulle fara och välta sig. Det är inte något ärrikt akkurat att fara och ligga och äta maten sin i moll. Det kunde pröva vem som vill. Ja. Så där kan han täcka något att tänka på. Men så sätter han alltså fiendskap mellan kvinnor och slangen. Men så ska du läsa djävulen bakom. Och mellan de ett och henne ett. Han ska krasa över ditt. Och när du knuser huvudet på slangen, då är han färdig alltså. Du kan hugga halen till honom, han lever lika vilt. Men tar du huvudet. Och du ska knusa hans häl. Så det blev en kamp där framme. Och då började han att snacka om det så tänkt skulle ske med Jesus. Han som ska bli född av en kvinna, han ska knusa djävulskapen. Det var där han tänkte att förtälja. Och det är där Gud har tänkt, han har inte tänkt att skrämma dock egentligen. Själv om det kan vara nödvändigt att bli lite skrämt nu. Men han har tänkt att förtälja, Gud har tänkt på räddning för oss alla. Ingen tar sträng att gå förtappt. För det Gud har sänt en som skulle bli räddningsman. Vi har fått en född in i släkt då, så tog på sig och kämpa mot Satan för oss. Och ordna upp att igen för oss. Och det där ser så stort. Och det där Gud önskar ge dig. Han önskar dra dig fram i lyset med din synd. För att få säga dig att det synd har Jesus tagit bort. Och ge dig tillgivelse för allt. Du tänker inte leva borte från Gud. Och därför är han kallad till dig. Och därför är han ropa. Och då har jag lust att säga en ting. Nu kan ett människa lucka öronen för Gud. Du är inte nödt att höra. Och du är heller inte nödt att bry dig. Inte ännu. Men en dag ska Gud tala väldigt tydligt. Och då ska han ropa på kvart människa. Och alla blir nöttestilla. Och då ska Gud tala enkelt om synd, kan du tro. Då ska han tala så enkelt att alla må börja böja sig och säga det är sant allsamma. Men den dagen är det för sent att bli frälst. Men alla ska möta Gud, och jag var rädd för det. Stoltenberg och Hammars folk, ja. Hele bunten. Ja, de måste bli så imponerade av människorna. De ska snabbt ligga på knä för Jesus hele gängen. Och de ska måtta bekänna att han är herre. Men på det bönmöte är det icke rå att bli frälst. Men därför kommer Gud för domens dag och ropa på människorna och pröva att ropa på dig. för att du ska föra i orden med Gud. Han vill inte du ska leva bort ifrån han. Han vill inte du ska gå och gömma dig för han. Men han vill ha dig tillbaka. Måtte han där lockas till dig. Han lejtar till dig. Och kanske många har han funnit. Gud välsignar dig. Det var en lycklig dag. Den dagen du fick värta Jesus in. Om du ännu får vara där. Men kanske du är så icke hans nå. Ska du höra en ting. Nu är Jesus på leiting efter dig. Han vill ha fall till dig. Och vad säger du då? Du kan pröva att skjula dig och gömma dig. Du kan pröva att glömma dig och göra nät så gåsen och har varit i vatten. Någon kan se sånt på mötet. Jag kan gå så och bara rista lite på sig och så akkurat lika tör. Alltså någon som har varit på möte så väl går det ut att rista sig lite grann. Och så har de glömt hela grejen. Och det här kan ju gå an. Men nu måste jag säga så mycket mer. Jag ska sluta med en liten historie. Går an. Ja. Det var om Martin Luther. Han hade ju hört om och han stod ju och lejna näst mot hela världen. Och fienden hade tänkt att dräpa. Och då tog vännerna och kidnappade och förte han bort till Borgo Wartburg. Och där satt han inne i, vad bodde väl närmast i 2 år där. I första 3 månader så översatte han Nytestamentet till tysk. Arbetskapacitet, ja. Ja. Men han måtte ut och lyfta sig hans och de andra och då var han med på harjakt ett par gånger. Och en gång när han var med på harjakt så var det väl släkt att det var hundarna som får före och jagade haren och så kom de jätte med häst och grejer och vagn och skulle hämta upp att det så var då. Och Luther han var klädd i svära munkekutta och med svära via armen och skulle pröva liksom vara skjult in i där med kallte sig för Jörgen Junker eller något sånt för han skulle inte vara känt. Men haren han sprang för livet för att komma under hundarna och hundarna halsade ett och nådde in på. Haren prövde att komma väck. Och till slut hade haren sprungit en stor runde och kom tillbaka och mitt emot Vågno och harepusen helt förtvilad och snart ursleten, där ser han ett stort svart hål. Och så satan i kutto till Luther. Munkekutto. Ja, men det var ju han som var på harejakt. Ja, men då säger Luther, nej, då grädde jag inte hiva harepusen till honan. För sån var det med mig och. Jag römde för att komma med onda Gud och Guds dom för jag hade synda och var så rädd för att Gud skulle döma mig och så römde för att finna skjul och till slut så fann jag in i Guds arma och där var det berga. Ska du bli frälst ifrån Gud så må du römma till Gud, till Jesus. Där är den enaste platsen. Gud välsignar och alla till det. Detta hade jag lyst att bära fram ikväll. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för att du vill ha med oss och göra oss fallna människor. Tack för att du kallar och dräger och vill ha oss in till dig för det du ville frälsa oss. Så vill du ha oss tillbaka till paradis i evighet hos dig. Där satan inte är mer och ingenting vont är mer. Jag ber dig för alldeles vi är på möte ikväll att ingen må römma ifrån dig. Men alla må la sig finna när du letar. Och så är det någon kära herre som känner på ditt kall ikväll. Jag ber dig att du måste römma länge. Jag ber om att du måste stoppa. Och ber dig komma fram till dig som så det är.
1: Amen.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 16-18 i Apostlagärningarnas 15 kapitel, där Jakob under apostlamötet i Jerusalem citerade profetian från Amos kapitel 9 om hur Herren skulle uppresa Davids fallna hydda så att det blir synligt för alla människor och därmed öppna deras ögon så att alla folkslag ska söka Herren. Det är på apostlamötet i Jerusalem Jakob säger detta. Bakgrunden för hela apostlamötet var att några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaisk skick. De ville lägga något till evangeliet, och när du gör det så har du inte längre evangeliet, men du har en religion. Vad ska man då göra för att bli frälst? Det är den frågan som nu diskuteras i Jerusalem. Efter att Petrus sagt sin mening och Paulus och Barnabas vittnat om hur Gud utgjutit sin ande också över hedningarna, så är det nu Jakob som talar till apostlarna och de äldste i Jerusalem. Och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 19 och 20. Därför anser jag inte att vi ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt och från köttet av kvävda djur och blod. Därmed har alltså apostlamötet i Jerusalem beslutat att de som kommer till tro och inte är judar inte är bundna av lagen om omskärelse. Men att man inte blir frälst genom gärningar betyder inte att inte tron får en konsekvens i livet. När det gäller orden om att avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudsdyrkan, så har det mera med hänsyn till medmänniskor att göra. Och att ta hänsyn till andra är något som präglar ett sant kristet sinnelag. Och när vi kommer till Korinterbrevet ska vi se närmare på det här som Paulus talar om i första Korinterbrevet kapitel 8, där han säger att när det gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet ju vi att det inte finns någon avgud som lever, men endast en sann och levande Gud. Men den insikten har inte alla människor. För det finns de som helt till nu har varit så vana att dyrka en avgud, att det för dem blir som ett avgudsoffer när de äter sådant kött, skriver Paulus. Och då fläckar de sina samveten när de äter och tar därmed skada av det. Att inte ta hänsyn till dessa är att försynda sig mot bröderna och våldföra sig på deras samveten. Och då syndar man mot Kristus, skriver Paulus. I första Korinterbrevet 8:13 säger han: alltså, om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt, för att inte bli orsak till min broders fall. När det gällde hedningarna så hade de i motsats till judarna alltid köpt sitt kött på marknaden där köttet ofta kom från avgudstemplen. Och de hade inga betänkligheter med det. Medan det i högsta grad var en samvetssak för en jude. Och för att inte såra dessa människor säger Paulus att han avstår från sådant kött. Det kallas att älska sin nästa mera än sig själv. Men hedningarna fick också besked om regler som de måste förhålla sig till rent moraliskt. De fick klar order om att inte leva i otukt. För de är kallade att leva i ljuset, leva rent också på det sexuella planet. Bland hedningarna var äktenskapsbrott så vanligt att samvetet hade slipats av totalt. Man hade en god ursäkt för nästan alla situationer. Så den så kallade nya moralen och nya öppenheten som man talade så mycket om på 60-talet är långt ifrån något nytt. Kristna som kommer från hednisk bakgrund ombeds också att avhålla sig från köttet av kvävda djur och från blod. Och Jakob fortsätter i Apostlagärningarna 15:21. Ty Mose har i alla tider haft sina förkunnare i varje stad och han läses i synagogorna varje sabbat. Och vi borde ge akt på det Jakob här säger. De blev inte frälsta genom lagen, men genom tron på honom som hade uppfyllt hela lagen, helt och fullt, fullkomligt. Men Jesus kom ju för att uppfylla lagen, inte upphäva den. Och Jesus själv säger i bergspredikan Matteus 5, vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Evangelisk betyder inte laglös. För lagen är den spegel som avslöjar att jag är smutsig. Man kan inte tvätta sig med en spegel. Men sedan man har tvättat sig kastar man inte heller spegeln. Lagen och evangeliet är två sidor på samma svärd. I Hebreerbrevet 4:12 står det: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Den som förkastar den ena sidan av svärdet förkastar också den andra. Den som inte förkunnar lagen förkunnar inte heller evangelium. Guds ord är tveeggat. Det dödar och gör levande. Satan önskar att vända det hela upp och ner. Och han lurar människan att lägga evangeliet på sitt kött, på sin lust, sitt självliv. Synden är inte så allvarlig, säger han. Du är ju inte mer än människa. Satan lägger evangeliet på köttet och därefter lagen på vårt samvete. För det leder till att man lever i synd, men också alltid känner sig fördömd. Tills samvetet en dag är så avslipat att man får ro i sin synd och går evigt förlorad. Guds ord är ett tveeggat svärd. Men svärdet måste vara vänt rätt väg. så att förkunnelsen hjälper människan att lägga lagen på vårt kött. För köttet skall korsfästas.

så kommer vi till det första apostlabrevet vi känner till. Och det är helt uppenbart att det är ett herdebrev från dessa som på ett speciellt sätt är satta till att ha ansvar i församlingen. Vi läser alltså om det beslut som apostlamötet fattade, verserna 22 och 23. Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabas och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev. Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien. Här blir det nämnt några nya namn. Silas kommer att bli Paulus följeslagare på nästa resa. Vi ska också lägga märke till den kärleksfulla ton som präglar det här brevet. Brevet innehåller ingen anklagan mot församlingen i Antiochia, därför att de på eget initiativ hade startat en så avgörande verksamhet för hela den kristna kyrkan som att sända ut missionärer. De skriver till hedningar som vänt sig till Gud, och de kallar dem för bröderna av hednisk härkomst. Och vi läser vers 24. Vi har hört att några som har kommit härifrån, men utan vårt uppdrag, har oroat er och vållat förvirring med vad det sagt. Dessa judaister som hade besökt församlingarna hade inte någon auktoritet från församlingen i Jerusalem. Och vi kan tryggt säga att var och en som försöker föra en kristen in under lagen äger inte ordets auktoritet. Och så i verserna 25 till och med 27 kommer denna kärleksförklaring från bröderna i Jerusalem. Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus. Dessa båda som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Simon, och de ska muntligen framföra samma meddelande. Paulus och Barnabas bar med sig ett förseglat brev. Dessutom sände församlingen i Jerusalem Judas och Simon, som skulle muntligen förmedla samma budskap. För att försäkra att svaret verkligen är ett svar från apostlamötet i Jerusalem, och att ingen av dem lägger till något eget. Barnabas och Paulus har skriftligen med sig församlingens beslut. Judas och Simon ska muntligen bekräfta det. Och vi läser i vers 28. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav. De var under den helige andes ledning, förankrade i ordet, prioriterar man både stillhet, fasta och även rådslagning med betrodda bröder. Och det här blir det oeftergivliga kravet, vers 29. Att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt, allt gott. De fyra förbuden repeteras på nytt men i en annan ordningsföljd, och beslutet mottas med glädje. Och det är hela rapporten. Det är allt apostlamötet har att säga. Hedningar som kommer till tro är inte för

förpliktade att följa den mosaiska ordningen. Apostlamötets uttalande visar att judaisterna som tidigare besökt dem betraktades som villolärare. Och församlingen i Jerusalem distanserar sig från den gruppen. Vi läser vers 30 och 31. Så sände man iväg dem, och när de hade kommit fram till Antiochia sammankallade de ett möte och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över detta uppmuntrande besked. Evangeliet bringar försoning, tröst, uppbyggelse och frid. Lagen kan endast fördöma. Lagen är en spegel. När jag ser in i den säger den: "O, Kurt Westman, vad du är förfärlig. Du kommer fullständigt till korta inför Gud." Men evangeliet säger: "Kom till Gud. Han tar emot dig. Han förlåter dig alla dina synder och frälsar dig av bara nåd. Det är tröst och liv det."

Man kan faktiskt säga att Paulus och Barnabas var församlingsföreståndare i Antiochia, och därför stannade de naturligt nog kvar när de andra reste. Vi läser Apostlagärningarna 15, vers 32 till och med 34. Judas och Silas, som också själva var profeter, talade länge till dem. När de hade varit där en tid skildes de under fridsönskningar från bröderna och återvände till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia, där de tillsammans med många andra undervisade och förkunnade ordet om Herren. Vi lägger märke till att undervisning står centralt i den kristna urförsamlingen, och undervisningen centreras om ordet om Herren. Vers 36. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas: låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Paulus hade en verklig omsorg för församlingarna som bildats, för han visste ju hur nyckfulla och ombytliga galaterna var. Och därför visste han att det var viktigt att leda det nyfrälsta steg för steg, så att de kunde få en sund växt i tron. Inte en liberal syn på Guds ord som lindar bomull runt det tveeggade svärdet och därmed vilseleder folk genom att ge falsk tröst. Inte heller en överandlighet med suggestion, där man i en uppjagad stämning tror att gymnastik är förnyelse. Men en Kristus-tro, en andens vind som dömer synden och leder till omvändelse, förvandling och helgelse. Vers 37. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Vi känner Barnabas som en generös, omsorgsfull och barmhärtig person. Och han är ivrig att låta Johannes Markus få en ny möjlighet. Men jag vill också poängtera att när Barnabas hade bestämt sig, så hade han bestämt sig. Han kunde vara envis. Och det är viktigt att komma ihåg att både Paulus och Barnabas var människor. De hade båda bestämt sig och vägrar båda att förändra mening. Vers 38. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannade hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Även Paulus hade sin överbevisning. Barnabas vill ha med sig Johannes Markus. Paulus vill inte ha honom med. Och jag måste säga att jag är glad att Bibeln också återger konflikten mellan dessa två bröder. Och därmed låter oss veta hur mänskliga de var. Samtidigt som vi också måste vara öppna för den möjligheten att Gud ledde Barnabas en väg och Paulus en annan. Men den häftiga striden har bara en orsak, köttet. För det går ju också an, som en god broder i en grannförsamling uttryckte det: jag och pastor Westman är djupt oeniga i flera frågor, men vi är eniga om att vara oeniga. Ja, vi är verkligen oeniga i flera frågor, men jag gläder mig att se att Gud rikt välsignar hans gärning. Vers 39. Det kom till ett så häftigt uppträde att det skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Längre än så följer skriften inte Barnabas och hans tjänst. Han reste till Cypern och stod i en ordets gärning där. Barnabas kom från Cypern,
Det var hans hemland. Och han fick en nöd för att nå sitt eget land med evangeliet. Och av egen erfarenhet kan jag bara säga att efter mina år med verksamhet bakom det som den gången kallades järnridån, så lade Gud i mitt hjärta en nöd för att förkunna ordet i Sverige. Och därefter fick jag hänvändelse från Norea Radio. Det var inte något som jag bestämde mig för eller sökte. Möjligheten att förkunna Guds ord genom radion, det kom som en blixt från klar himmel på ett sätt. Samtidigt som jag de sista månaderna innan vid mina stilla stunder blivit påmind om att bruka min tid till undervisning. Och jag gick egentligen och väntade på vidare ledning. Och jag tänkte på många olika möjligheter. Men när Norea kom med det konkreta kallet såg jag Guds ledning i det. Jag skulle få möjlighet att nå mitt eget hemland med ordet. Nu fanns det bara en väg för mig. Kanske var det som hände också med Barnabas. Han bara måste förkunna evangeliet i sitt hemland, vare sig de tog emot det eller inte. Medan Paulus hade en annan kallelse, att resa runt och besöka de redan grundlagda församlingarna och även grundlägga nya. Och kanske också Gud såg att kallelsen till Makedonien, som bland annat förde missionärerna i fängelse, var något som Johannes Markus hade haft svårt att uthärda. Därför sände han istället Silas med Paulus. För Silas kommer att gå med Paulus till Makedonien när det kallet kommer. Men att Johannes Markus inte är mannen att sända till Makedonien betyder inte att Gud inte skulle använda honom. Johannes Markus reser tillsammans med Barnabas till Cypern. Vers 40 och 41. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna där. Visst var det sorgligt med striden mellan Paulus och Barnabas, men resultatet blev att nu hade församlingen två missionsprojekt istället för ett. Och Herren kommer att välsigna båda dessa arbetslag. Barnabas och Johannes Markus som reser till Cypern, Paulus och Silas som reser genom Syrien och Kilikien. Paulus inleder senare brevet till församlingen i Rom med orden: från Paulus, Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild för att förkunna Guds evangelium. Och i första Korinterbrevet 3, vers 9 och följande säger han att vi är ju Guds medhjälpare, men ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd. Och den grunden är Jesus Kristus. Detta var Paulus uppgift och det var Barnabas uppgift. Att arbeta tillsammans med Herren och inbjuda människor till räddning, förlåtelse och evigt liv. Och eftersom Gud vill att alla ska bli frälsta, så är också du och jag kallade att arbeta tillsammans med Gud. För att vittna om Jesus, frälsaren och försonaren. Alla passar inte att arbeta tillsammans och det ska vi respektera. Men det är viktigt att be Gud både kalla och utrusta människor till de olika grenarna av missionsarbetet som vi kallats att gemensamt utföra. Och jag kan inte annat än säga att det är så rikt och gott att få dela gemenskapen med sådana kristna som man kan märka att de lever under Guds tuktan och uppfostrande nåd. Han som älskade alla
och dog för alla har också kallat oss att vara hans medarbetare till jordens yttersta gräns. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

försoningen är det inte ett evangelium, och heller då icke något som kan frälse syndare. Det var en präst i Amerika, jag läste om det för en tid sedan i ett blad. Han spurte en församling i sin kyrka vad de mente. Vad ska vi sätta vår lit till, sa han, för vårt håb om salighet? Vad ska vi bygga salighetshåbet på, sa han? Är det våra goda gärningar, vår fromhet, eller är det troen, eller är det kanske något annat? Ja, det syns det var lätt att svara på. Och det kunde ju inte vara våra gärningar, det var ju inte tal om. Och något annat, ja, vad skulle det vara? Räck upp honom, sa prästen, de som menar att vi må satsa på troen, sa han. Upp med han allesammen. Ja. Ja, nu tog jag det nu, sa prästen. Det har väl nog likare att bygga på en troen, hoppas jag, sa han. Det är inte mycket att tåla på. Jag ska fortälla er något annat, sa han. Jesus är död för syndare. Vi ska få stole på det. Vi ska få bygga på det. Så ser vi då den andra flocken här, och det är inte något kosligt, för det är fariseerna och de skriftlärde, de knurret och sa det att han tar emot syndare och äter samman. De likte inte detta här. Och ja, må Gud förbarma sig över oss att icke vi må få det fariseersinne som icke gläder sig över att människor blir frälst och lärer och älskar Jesus. Jag blev lite förskräckad här en gång, det är en stund sedan nu, men det var en som sa till mig, och det är ingen som kan regna ut var det var, så jag fortäller det sådan i sin allmänlighet. Det är förargelig också, sa han, och har jag gått på bedehuset här i 30 år. Och så har det ju varit lite bevegelse här nu, då, sa han, och plötsligt så står det någon unge människa på trappen till bedehuset och säger välkommen till mig som har gått här i 30 år. Försiktig nå, kära vänner. Varsom nå. Varsom nå, säger jag, så icke vi som är gamla kristna skulle henfalla till det att vi är blivit så stora. Att vi liksom har det i orden och kan det, och spör mig vad du vill och jag kan svara, och ja, jag vet det så gott. Vad var det som var i vägen med denna församlingen av fariseer och skriftlärde? De glädet sig icke över Jesus och över att någon blir frälst. Det är den hemmavarande sönnen det. Det är fariseeren som är den hemmavarande sönnen. Icke han som blir stående i sin dopspakt som någon vi hade. Nej, det är en inläggelse och icke en utläggelse. Utläggelsen är den att den hemmavarande sönnen av fariseeren, de är så sur och står utanför och säger, vad är detta här för bestyr över denna guttungen som har inte gjort annat än det som galt är. Och så bara för det han kommer hem så blir det som fest och glädje. Uff, det är ingen som är nog glad för mig som är så bra. Tänk, jag som är så bra. Tänk, jag som har varit en kristen så länge, icke nog stas med mig. Men över dessa här som nu blir fattiga syndare i sig själv och icke ser frälse något annat än Jesu blod, det är sån glädje över dem. Varsom nu, säger jag. Och la oss be Gud om det sinn som jag som har lärt lite av vår Herre Jesus, vi älskar syndare. När jag hörte ganska nyligen något som hade hänt en plats upp i Telmarken. Det var ett litet lam som hade kommit sig ut på i berghällen, något så förskräckligt. Det hände visst nog

Samtidig har jeg forstått, så ikke kunne han komme fram det vesle kreket, og ikke kunne komme tilbake, og det var en ynkelig breking oppi der. Og flere sto og så på, og de så seg ikke noen utvei til å hjelpe heller, inntil det kommer en ung gutt flynes. Og han oppi ura, og så ut, kan du tenke, det hadde sett så skremmelig ut, så noen skrek, stopp, du må ikke prøve. Men han ga seg ikke, inntil han fikk tak i denne vesle krypen og kom ned med den. Ja, ja, sa folk til henne, det var jo bra det. Du klarte det, sa han, men at du ville sette livet på spill for et lam allikevel. Ja, men det var jo mitt, jo, sa han. Det er jo mitt lam. Ja, mitt. Det er derfor Jesus ga sitt liv. Og det var det sinn han gjerne så hos deg og meg, vi som er samlet her til denne misjonsgeneralforsamling. Det har vært så fint å være her. Jeg må si det var så deilig i går. Og Gud, gi oss det sinnet. Det er mitt. Det er mitt. Fordi at jeg har fått noe av Jesus inn. Og det er den tredje flokken som vi finner her, og det er de som gledet seg sammen med mannen fordi han hadde funnet fåret som var mistet. Og det er nabokonene som ble så glad. Har du hørt det, sa til hverandre, tenk, nå har han funnet denne pengen hun har lett etter så lenge hun hadde tid, og så mistet av et. Tenk, nå har hun funnet det, var ikke det hyggelig? Nei, sier du det? Og så tar de seg en tur over og sier det var veldig godt. Og så sier de til hverandre, har du hørt det, han har lett efter dette, etter denne sauen som var borte, han ga seg ikke, og nå har han funnet. Nei, hva sier du, det var da deilig. Og så gleder de seg over det. Det er, om jeg så kan si, Jesu Kristi nærmeste naboer. De gleder seg når noen blir frelst. Det er den siste flokken som vi ser her. Og ja, du, det er sånn det skal være. Det er det Jesus ville. Han ville så gjerne vi skulle være blant dem som hadde dette sinnet, som vi delte med ham, og som vi deler med englene i himmelen, som fryder seg når noen blir omvendt til Gud. Og se, det går ikke for seg på noen annen måte, det ser du, enn at vi lever i evangeliet. I evangeliet, sier jeg, og for nåde av Gud til rett og sant, og forkynne evangeliet. Jeg skal si deg det, vi har mange problemer, og vi har hørt litt om dem her disse dagene. Det er problemer av teologiske og kirkelige og mange slags, og jeg har frydet meg over alt hva jeg har hørt her. Men det skal koke ned til det, når det kommer til stykket, om vi har fattet evangeliet, og om vi makter å forkynne evangeliet om Jesus som døde for syndere, og så gjør det sånn at vi føler som gutten, det er mitt lam. Det er mitt. Jeg har samme tider tatt frem og minnet om Andreas Laviks drøm som han har fortalt om, og som hans sønn Johannes Lavik har skrevet om i boken han har skrevet om far sin. Har du hørt den? Men den store legmannshøvding på Vestlandet for en generasjon eller to siden, han drømte en natt. Og da han tenkte siden at det var nok noen av hans engstelige tanker som liksom kom ut i den drømmen. Han drømte at han gikk på en fin eng, det var grønt gress og deilige blomster, og der gikk festkledde glade mennesker omkring. Og så sto det en talerstol der, og der var det den ene og den andre som kom opp og forkynte
Och de talte så nydelig om Gud och om kärlighet till människor och kärlighet till Gud. Och om att vara snill och god och tillgivande, och det var så dejligt alltsammen. Religiösa förkyndelse. Och bad om ord, och det fick han. Och så begynte han att tala om Guds lam som bar världens synd. Han begynte att tala om ham som blev såret för våra överträdelser och knust för våra missgärningar. Och han bekämpte för sin egen del att jag vill inte vite något till frälse för mig eller någon annan än Jesus Kristus och ham korsfästet. Det att vara ett Guds barn är och finnes i Kristus, icke med min rättfärdighet. Men med Guds rättfärdighet, den som fås vid troen på Kristus. Han talade om Jesus och hans kors. En folk som stod där och hörte på de rystet på hodet, smilte lite och så på varandra och rystet på hodet igen. Och så gick de sin väg, de fattet inte det där. Det var blivit borte för dem, de hade liksom inte hört det. Och Lavik syntes vidare i sin dröm att han gick ned från talstolen och så ville han plocka en rose som stod där. Men i det han böjer sig för att plocka rosen så ligger där en orm bak den som hugger till. Och så vaknade han. Det var en angst som han hade i sitt hjärte för det norske kristenfolk. Om det skulle komma till att nöja sig med religiositet. Fördi de hade glömt evangeliet. Vi hör evangeliet idag. Jesus, han är syndres vän. Haster, löber till ham hen. Jesus, han är syndres vän. Och så ska det vara mitt vittnesbörd i det jag går ned av talerstolen. Jag får lov till att bygga på det jag också. Jag tränger det. Jag tränger det var dag. Jag är en gammal kristen nå. Det är inte lättare att vara en kristen när man blir gammal än det var när man var ung. Jag behöver dig och Jesus. För där är kun synd i mig. Därför kommer jag när någon talar om Jesus och hans kors. Och därför ska syndare komma framdeles för att höra och för att bli frälst. Där var där är tale om Jesus, syndres vän. Låt oss be. Kära Herre Jesus, vi ber dig. La ditt eget ord synka ned i vår själ. Må det aldrig hända, Herre Jesus, att detta vidunderliga evangelium blir gammalt och utnattlärt. Så vi kanske skulle vända oss efter något annat. Kära Jesus, det må inte ske. Hjälp oss alltid att se hem till dig, du Guds lam som bar världens synder, våra synder, mina synder. Och la oss, Herre Jesus, också ha en här av vidner, unge, äldre, som pekar på dig här hemma och i främmed land. Och Herre, det är det största vi kan be om, och vi ber om det nu. Amen.

0: dere på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, du som frelseren vår, vi ber om å få fylles evangeliet, sånn at vi frelses fra mismod og fylles med troens ånd ved ditt ord og din egen ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal som tekst lese ett ord fra Paulus annet brev til Timoteus, kapittel 1, vers 7. Og så skal vi lese et litt lengre avsnitt fra 4. Mosebok, kapittel 13, og en lite stykke av kapittel 14. Altså først fra annet brev til Timoteus, kapittel 1, og vers 7. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighets ånd. For Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighets ånd. Så leser vi fra 4. Mosebok, kapittel 13 og 14. Herren talte til Moses og sa, «Send noen menn av sted for å utspeide Kanaans land, som jeg nå vil gi Israels barn. En mann for hver fedrestamme skal dere sende, hver av dem skal være en høvding blant folket.» Og fra vers 17, Moses sendte dem for å utspeide Kanaans land, og han sa til dem, «Dra opp til sydlandet og stig opp på fjellene, og se hvordan landet er. Se om folket som bor der er sterkt eller svagt, om det er lite eller stort, og se hvordan det landet er som de bor i, om det er godt eller dårlig, og se hvordan de byene er som de bor i, om de bor i leirer eller i befestede byer. Se hvordan jorden er, om den er fruktbar eller mager, om der er trær der eller ikke, vær ved godt mot, og ta med dere landets frukt. Det var nettopp på den tiden da de første druene ble modne. Så dro de da opp og utspeide landet, fra ørken Sin til Rehob, bort mot Hamat. De dro til sydlandet og kom til Hebron. Der bodde Akiman, Shiljasai og Talmai, Anaks barn. Hebron var bygd 7 år før Soan i Egypt. De kom til Eshondalen, der skar de av en vinranke med en drueklasse, og den bar 2 mann mellom seg på en stang. Liksom tok de granatepler og fikener. Dette stedet ble kalt Eshondalen, etter den drueklasse som Israels barn der skar. De 40 dager var til endte, vente de tilbake etter å utspeide landet. De gikk av sted og fant Moses og Aaron og hele Israels barns menighet i ørken Paran i Kadesh. Og de ga dem og hele menighet beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. De fortalte dem og sa, «Vi kom til det landet du sendte oss. Det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt. Men folket som bor i landet er sterkt. Byene er som festninger og meget store. Der så vi også Anaks barn. Amalekittene bor i sydlandet. Hetittene og jebusittene og amorittene bor i fjellbygdene. Kananene bor utover havet og langs med Jordan. Kaleb ba folket være stille og ikke sette seg opp mot Moses. Han sa, vi vil dra opp og ta landet eie. Vi skal nok få det i vår makt. Men da sa de menn som hadde vært med ham dit opp, vi makter ikke å dra opp mot dette folket, for det er sterkere enn vi. Og de talte ille blant Israels barn om det landet de hadde utspeidet, og sa, det land vi dro igjennom for å utspeide, är ett land som förtärar inbyggarna sina. Alla vi såg där var högvuxna folk. Där såg vi kämpen av Anaks barn, av kämpeten. Mot den var vi i våra egna ögon som gräshoppar, och det synes också de att vi var. Så läser vi de 9 första verserna kapitel 14. Där tog hela menigheten till att ropa och skrika, och folket gråt hela natten. Och alla Israels barn knurret mot Moses och Aaron. Hela menigheten sa till dem i att vi var döda i landet Egypt, eller här i öken, och om vi var döda. Varför förar Herren oss in i detta landet så vi må falla för svärda? Våra kona och våra barn vill bli till rov. Var det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypt? Och de sa till varandra, la oss välja oss en hövding och vända tillbaka till Egypt. Där falt Moses och Aaron ner på sitt ansikt från hela den samlade menigheten av Israels barn. Och Josua, Nuns son och Kaleb, Jefunnes son, som var bland dem som hade utspärrat i landet, flärret klärna sina. Och de talte det hela Israels barns menighet och sa, det landet som vi tog igenom och får utspärrat är ett övermått gott land. Där som Herren har välbehag i oss, så för han oss in i detta land och ger det till oss. Ett land som flyter med mjölk och honung. Sätt er bara icke mot Herren och verka rädd för folk i detta land. För vi ska förtära dem som bröd. Deras värn är veket från dem. Och Herren är med oss. Verka rädd för dem. Den förmaning och uppmuntring, för det är en uppmuntring samtidigt, som vi nu läste i begynnelsen av textläsningen, sände aposteln Paulus första gång och gav till sin gode vän och medarbetare Timoteus. Det är ett skriftord alltså från det nya testamentet, som också nåtidskristna stadigt tränger att vända tillbaka till, det vill säga läsa, höra och lägga sig på hjärtat. All livserfaring från vårt eget trosliv och vår tjänst av Herren vid evangeliet visar det. Aposteln Paulus skrev och sände denna förmaning och uppmuntring till sin trofaste vän och medarbetare, inte för ingenting, men för att han kände till Timoteus följsamma och vare sin, som så lätt blev överfallt och angrepet och fanget av motlöshetens ånd. Och nettopp därför sände aposteln en slik förmaning och en slik uppmuntring till Timoteus. Och så vi som bekänner troen på Jesus i vår tid är som känt forskjellig, till och med mega forskjellig. Det gäller psyke, födelsesliv och varet. Och likväl är det slik att vi alla i likhet med Timoteus tränger jämlig, till och med ofta, en apostolisk förmaning angående motlöshetens ånd. Det skulle inte förundra mig att det är en del i församlingen nå denna söndags förmiddag som känner motlöshetens ånd i sitt eget hjärta och sitt eget liv av mycket bestämda grunder. Personligen har jag svårt god erfaring av det, både som kristen och som menighetspap. Varför och hvordan visste aposteln att Gud inte gav oss motlöshetens ånd? Det visste han utifrån de heliga skrifter från det gamla testamentet. La oss bara ta med någon få exempel som belägg för denna visshet som aposteln hade fått genom Guds ord, alltså genom det gamla testamentet. Frykt icke, för jag är med dig. Se dig icke ängslig om, för jag är din Gud. Jag styrker dig och hjälper dig och håller dig uppe med min rättfärds högra hand. Kast all deras sorg, alla bekymringar på han, för han har omsorg för dig. För den som lever, läser de gamla testamentliga skrifterna och vi tar med de nya testamentet, så är Bibeln full av slika uppfordringar och löfter nettopp in i den situation som Timoteus ofta var, Han begynte å bli inntatt av motløshetens ånd, og det kjenner vi altså også fra vårt eget liv og vår egen erfaring. Det motsatte av motløshetens ånd, det er troens ånd. Og den er en gave til Gud fra folket gjennom de løfter han gir folket i de hellige skrifter, som vi nettopp har sagt. Derfor er troens ånd opptatt og rettet mot den levende Gud og hans løfter, og vel å merke mot Guds uslitelige trofasthet mot sine løfter, og dermed også mot sitt folk. Det vidunderlige med troens ånd er at den er smittsom i positiv betydning. Der den inntar et menneske ved Guds ord og løfte, der smitter den. Motløshetens ånd derimot har hele sin oppmerksomhet rettet mot all slags problemer og vanskeligheter, både i ens eget liv, sin families liv eventuelt, og i bedehusets liv eller kirkens liv. Mot alle trengsler i overført betydning, mot nederlag i synd og skam, og la sitt hjerte og sjelsliv bli fylt og behersket av slikt, og lammet av det. Motløshetens ånd er også farlig, for den er også smittsom i negativ betydning. Apostelen Paulus skriver et sted i Romerbrevet at alt som før er skrevet, det er skrevet også til lærdom, for at vi skal ha trøst og håp ved det trøst og den håp som skriftene gir. Her er det en ting som vi må være oppmerksom på med en gang, at de gammeltestamentlige skriftene, som altså Paulus var spesialist i, også de nytestamentlige skriftene, ikke bare taler og forkynner trøst og håp, men dette ordet skaperord, som skaper hva det nevner. Det taler om troen på Jesus, og det gir troen på Jesus. Det taler om den hellige ånd, og gir den hellige ånd. Det taler om trøst, og gir den samme trøst. Og det taler om håp, og gir den samme trøst. Derfor er det så viktig at vi tar oss tilflukt til ordet, når mismodets ånd vil overfalle oss og kneble oss og lamme oss. I denne Bibelen, nå tenker vi særlig på apostelen Paulus Bibel, som altså var det gamle testamentet, finner vi mange beretninger fra troens liv med Gud i den gamle pakt, som illustrerer og anskueliggjør for oss på en mesterlig måte, tydeliggjør for oss forskjellet på troens ånd og motløshetens ånd, og har mye å lære oss. Også av den grunn er det viktig at vi gransker de hellige skriftene, alene med bønn til den hellige ånds opplysning, og at vi gransker de hellige skriftene sammen, sånn som vi prøver å gjøre denne formiddagen. Her er det mye å lære. Nå har vi altså lest et avsnitt fra en av disse skriftene, fra 4. Mosebok kapittel 13 og litt av kapittel 14, som nettopp viser oss forskjellen mellom troens ånd og motløshetens ånd. Bakgrunnen for det vi nå nettopp har lest er følgende. Ved grensen til Kanaans land sendte Gud 12 speidere eller stammehøvdinger av sitt folk inn i løftets land Kanaan, for å utspeide landet, for at de skulle få beviser og kunne registrere med sine egne øyne at løftets land var slik som Gud hadde beskrevet det for sitt folk, og knyttet de rikeste løfter til. Det viste seg at 10 av disse 12 speiderne, da de kom tilbake til folket fra løftets land, var fylt med motløshetens ånd, mens 2 av dem, Kaleb, Josuas, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, de var fylt med troens ånd. Altså, disse 12 speiderne, de er en anskuelsesundervisning for oss som er troende i dag. På 10 speidere som ble fylt med vantroens ånd, og 2 speidere som var fylt av troens ånd. Alle de 12 spennerne kunne bekrefte ved selvsyn at løftets land var nøyaktig slik som Herren hadde beskrevet det. Det var i sannhet et godt og rikt land som fløt med melk og honning, for å bruke den bibelske beskrivelsen. Altså hadde Gud nok en gang oppfylt sitt løfte til folk. Det var bare å gå rett inn i løftets oppfinnelse ved tro. På tross av det føyer to av de 12 speiderne et vantroens menn til Guds løfter. Det er veldig karakteristisk for vantroen eller tvilen at den alltid møter opp i forhold til Guds løfter med et menn. Vi kom til landet, sa de, som du, Moses, sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er det frukt. Det vil si de hadde tatt med seg en stor drueklasse fra landet, som to av de 12 speiderne bar på en stang, og som tydelig og konkret viste løftelandets store fruktbarhet. På tross av alt dette, alt det de hadde sett og hadde de erfaret, så var altså 10 av speiderne fylt av vantroens menn til Guds løfter. De sa nemlig, vi kom til det landet som du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og Herrens frukt. Men det folk som bor i landet er sterkt, og byen er som festning og meget store. Der så vi Anaks barn av kjempeerten, og med dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det synes også de vi var. 10 av speiderne hadde tydeligvis blikket festet på alle de store hindringene for interlandet, og sin egen svakhet mot kjempene i landet. Altså hele blikket deres, hele deres konsentrasjon var rettet mot alle vanskeligheter, alle problemer, alle hindringer for interlandet. Og når blikket rettes i den retning, dukker alltid motløshetens ånd opp og gjør sin lammende virkning på Guds folk. Speiderne fyltes altså med denne ånd, og gjorde i tillegg det viser hvor smittsom motløshetens ånd er. 2 av de 10 speiderne, altså Josua og Kaleb, var ifølge Fjærmosebok av en annen ånd, for å si det nok en gang, de var fylt av troens ånd. De var også klar over de store hindringene, vanskelighetene og problemene. Menneskelig talt ved interlandet. De så også de store av kjempeakten i landet, men i motsetning til de 10 øvrige speiderne, lot de seg ikke beherske og lamme det de så. De så alt. De var ikke religiøse svermere som bare ignorerte eller overså alle vanskelighetene, hindringene og problemene. Det gjorde de ikke. De var sunne mennesker, så de var fullt klar over at menneskelig talt var dette en håpløs oppgave. Den var ikke for mennesker å gjennomføre. Allikevel så de gjennom alle disse vanskelighetene med troens blikk. Og derfor sa de med stor frimodighet, vi vil dra opp og ta land i eie. Vi skal nok få det i vår makt. Vi skal fortære dem med, som det var brød. Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Røpet de 2 speiderne, Josua og Kaleb, med disse ordene, at de var overmodige og overfladiske, og ikke skjønte situasjonens alvor på ingen måte. De var tvert mot meget virkelighetsnære og realistiske. Men midt i det hele, for å si det nok en gang, hadde de blikket vendt mot Herren og hans løfter til sitt folk, og dermed fyltes de av troens ånd. Det er nemlig slik i den åndelige verden, at det som har vårt blikk og vår oppmerksomhet, og fanger vår oppmerksomhet, det fyller enten hjertet ditt og mitt med troens ånd, eller med vantroens ånd. Josua og Kaleb minnet Herrens frelse for sitt folk fra farao og egypterne, og hans frelse fra farao gjennom Moses ved Kanaans røde hav, at Herren i ørken trofast fulgte sitt folk og gikk foran dem i en synstøtte om dagen, och en eldstötte om natten. Att han gav sitt folk riklig och dricka från en klippe mitt i en gol och törst öfka. Att han hade manna och vartlar och äta på marken. Genom allt detta visste Herren sitt folk sin ubrytlig kärlighet och trofasthet. Kaleb och Josua, de minnet var om allt det Herren hade gjort med sitt folk. Hur god han hade varit mot dem. Hur trofast han hade varit mot dem. Hur han fyllde dem med all trång. Och i det de minnet var om detta ord som heter evangelium, så fylldes evangeliet med troens ånd, så att de kan säga, vi ska ta dem som om de var ingenting. Samtidigt som de fick troens ånd ved å minne varandra om evangeliet, så er også tro en øvelse. Den består i at vi øver oss i å se bort fra vårt eget hjertes tanker, vårt eget hjertes meninger, hva andre sier om situasjonen, og så vender vi blikket vårt igjen og igjen mot Herrens ord. Min forstand sier at dette kommer aldri til å gå bra. Min følelse sier det samme. Hele min erfaring i stykket på vei sier noe tilsvarende. Men så vender troen seg bort fra alle følelser og all forstand, hvor god den kan være i mange andre sammenhenger. Og så sier troen, jeg vil holde meg til Herrens ord. Jeg vil holde meg til Herrens løfte. Jeg vet at det ser mulig ut. Og jeg vet at min følelse og min forstand sier det samme altså. Men jeg vil holde meg til Herrens ord, for han er trofast mot sitt løfte. Han er trofast mot sine barn. Denne situasjonen som speiderne var kommet i, og som gjorde at tida de fylltes av mismosånd,